0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України – і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту 45 кілометрів, тривалість до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України – і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту 45 кілометрів, тривалість до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України – і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів. Тривалість – до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів, заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: жаль.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. На Закарпатті судитимуть працівника ТЦК, який на ніч прикував кайданками чоловіка до драбини. Повідомили про це в ДБР. Під час розслідування слідчі вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок. Допитали потерпілого, свідків і дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції. Фігуранта обвинувачують у катуванні. Також у ДБР заявили, що окремо триває слідство щодо незаконного утримування військовозобов'язаних. У тій справі обвинувачують тимчасово виконуючого обов'язків начальника районного ТЦК і начальника підрозділу військового обліку. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина відреагувала на оголошення їй нової підозри та резонанс у пресі. За її словами, будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Сказала, що ставиться до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії схожий на бурю в склянці води. Вона також наголосила, що після завершення дипломатичної місії повернулася до України – і має намір законно відстоювати свою позицію. Залучення коштів, ППО та асиметрична відповідь ворогу. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара на зустрічі з українськими послами окреслив напрямки роботи дипкорпусу. Міністерство оборони закликало послів проявляти максимальну ініціативність у роботі з партнерами, бо кожне ухвалене рішення перетворюється на зброю на передовій. В Україні презентували новий зенітний дрон-перехоплювач «Скажений». Перші зразки вже виходять на бойові завдання. Орієнтовні потужності підприємства дозволяють випускати до 5000 одиниць «Скаженного» на місяць, пише «Мілітарі». Дрон доступний у двох модифікаціях. Безкрила версія здатна розвивати швидкість до 365 км за годину, а версія з крилом – до 310 км за годину і призначена для ширшого спектру завдань. Дальність польоту – 45 кілометрів. Тривалість – до 30 хвилин.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
1: «Дніпро-М».
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. У США тривають переговори щодо ліцензій на ракети «Петріот» для України. Як пише Reuters, серед варіантів, що розглядаються – виробництво компонентів «Петріот» в Україні з подальшою відправкою до Німеччини для остаточного складання, вхід України до існуючої американсько-європейської програми перехоплювачів «Петріот», або ж надання Києву дозволу на виробництво дешевшої версії ПАК-3. Навіть якщо Україна досягне угоди про виробництво перехоплювачів «Петріот», вона почне отримувати перші ракети не раніше, ніж через рік або навіть пізніше. Україна отримає 1 мільярд 400 мільйонів євро з доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Пускові установки КНДР будуть знищені, якщо Росія розгорне їх на своїй території для ударів. Заявив про це сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Якщо установки розгорнуть, вони мають бути знищені, бо стануть легітимною ціллю. Буде реакція наших військових, зазначив міністр. Як відомо, Північна Корея спрямувала на допомогу РФ ракетний підрозділ зі 120 балістичними ракетами. 90 військових КНДР мають розміститись у Воронезькій області РФ. Після масованих російських атак уряд терміново організував зустрічі з представниками бізнесу. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр Корецький. За його словами, Кабмін опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Як вибрати солодкий кавун? 4 ознаки, які справді варто перевірити.
4: О.
3: Не покладайтеся на хвостик.
4: А це взагалі правило життя.
3: Да,
4: не покладатися на хвостик. Ні на свій, ні на чий інший.
3: Ні на чий інший. Ми ж всі звикли брати, да? Дівчинку, бо вона солодша, за хвостиком, за цією пімпочкою.
4: Угу. А давай так, ти зараз будеш говорити. Я як уродженець Херсонщини, я буду не те, що там сперечатися з тобою, але якісь свої поради також дам.
3: Подивіться на сам плід. Краще обрати кавун, який має рівну симетричну форму без різких вмятин і деформацій. Згоден?
4: Ні.
3: Чого?
4: Дивись, мене бабуся завжди вибирала кавун такий, щоб він був нерівний. Ну, тобто такий, щоб, знаєш, там десь була якась яма зазубрена. Бабуся завжди казала, що оце точно справжній, без нітратів, без нічого, тому що якщо він рівний, то тут щось підозріло. Вона навіть не їла яблука, які не їв черв'як. Вона каже, навіть черв'як не захотів їсти, чому я це маю їсти?
3: Слухай, давай перестану цю статтю читати. Нереально.
4: Ні, ну давай, що там ще?
3: Добре, добре. Немає тріщин, проколів, мокрих або м'яких ділянок на шкірці.
4: Тут згоден.
3: Хорошо, далі. Здається важким для свого розміру, це може свідчити про соковиту м'якоть.
4: Я взагалі, знаєш, мене в дитинстві, як я вибирав кавун? Той, який ти можеш донести додому.
3: Під час легкого постукування видає глибокий, глухий звук.
4: Ну він має прям дзвеніти так. Оце якщо він так робить, то це прям топ кавун.
3: А тут навпаки.
4: Вже
3: глухий. Видаляю, нафіг. Не слухайте оці
4: він
3: поради.
4: Має
3: хтось писав, знаєш, людина писала точно не з півдня України.
4: Да,
3: ChatGPT запитав.
4: Пані, хто там дяді Жора вибирали кавуни.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Саша.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: На кухні вночі точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго ранку. На годинку 7 година і 4 хвилини. Точний час. І сьогодні в нас вже 6 серпня. 6 серпня. І я завжди, тільки я щось кажу про дати, завжди чомусь виникає фраза про те, як швидко линає час. Це ранкове шоу «Ранок на максимум». Значить, Глущенко, Жупник в нас теж сьогодні будуть. Глущенко, Яночка не запізнюється, бо вона кров здає. Отак от. Тому бачите, чим ще займатися о 7 ранку. А Жупник їде Житомирською трасою. Бачите, ми так чесно з вами, я вам все розповідаю, що в нас як є. Сьогодні 6 серпня, День вдячності працівникам сільського господарства, до речі. Тому хотілося передати дійсно привіт всім українським аграріям, які в ці надскладні часи, які весь український бізнес, які весь український народ працює для того, щоб у нас завжди був смачний хліб, для того, щоб у нас завжди була найсмачніша у світі олія соняшникова і так далі. Тому всім нашим аграріям, всім нашим фермерам, всім, хто працює з землею українською, звичайно, передаємо величезний привіт сьогодні. Це ваш день, нехай він пройде для вас безпечно, і нехай наші фермери не думають, особливо в прифронтових так територіях, там Херсонської, Запорізької області, не думають про те, як убезпечити взагалі роботу для своїх співробітників. А нехай вони, звичайно, хочеться, щоб вони думали про те, як більше зібрати врожай. Я думаю, що так воно в майбутньому і буде. Так що всім бажаємо сьогодні продуктивного, безпечного, найголовніше дня. І найближчі 3 години ранок на максимум разом з вами. Моє ім'я Анатолій Анатолійович. Все, прокидаємось, друзі. Пам'ятайте, що коли ми разом, ми не одинокі. Так що давайте в ці непрості часи підтримати одне одного.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження левів» на радіо «Максимум». Серпень.

0: Народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Адоксил гель. Перезастосування рекомендована консультація.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Реклама на радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
9: Реклама.
12: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
13: Ого, планову.
14: Так ти що, масло заливала чи що?
13: Фільтри?
12: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
13: Знаєте, якщо людина такий, знаєш, любить ганяти вітер, знаєш, в своїх розмовах, то треба що? Міняти повітряний фільтр у людини.
14: Повітряний фільтр.
13: Під час ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, а і навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах. Там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. І от цьому рейтингу... значить,
12: флористів! Це я думала.
13: Флористи? Я, до речі, їх взагалі немає в рейтингу.
14: Ні, ну все те, що можна зробити, ну, треба робити руками.
12: Руками.
14: Да, руками.
12: Хоча...
14: Плюс з головою.
12: Почекай, є ж програми, які можуть попрацювати, наприклад, зробити тобі меблі, і робот сам прорахує.
13: Дивіться, це в Сполучених Штатах Америки, тому рейтинг їх професій.
14: Ага.
13: Але, в принципі, воно схоже, я можу сказати, хто переміг. Так, найскладніше замінити, тобто, як це, стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
12: Двірники.
13: Дипломована медсестра.
14: Дипломована медсестра.
13: От, скажеш, медсестру
12: мені, не знаєш, замінити. Це важливо, дипломована.
14: Ну, да.
13: Ну, професіоналка мається на увазі.
14: А телемедицина? Куди?
12: На дивані?
14: Ні, ну насправді воно так називається, але телемедицина зараз у нас в нових реаліях, це просто допомога медична по телефону. Це телемедицина.
12: А, серйозно?
14: Да, прям в законодавстві у нас є.
13: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Доглядальник на дому 72%, тобто складно замінити. Учитель початкової школи, роботом не заміниш. Помічник медсестри, знову ж таки, потім на четвертому місці, на п'ятому, старший інженер-програміст, бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
12: Логіка.
14: І він завжди може сказати, все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся.
13: Ну, дивіться, а ж потім йде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, от те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант, хоча мені здалося, що бухгалтер, ну ніби зараз все може так закинув там програмку.
14: Ну, воно розрахувало тобі.
13: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
14: Тетя Маріна.
13: Будь ласка, тетя Маріна. Звідки ти знаєш тетю Маріну?
12: Її всі знають.
13: Ну, коротше, там в общем, потім іде бухгалтер, офіціант, кухар в ресторані, двірник, охоронець. Дійсно, як охоронці замінити штучний інтелект?
12: Ну, ні. Двері.
13: Дякую.
12: Будь ласка.
14: Електрична напруга.
13: На останньому місці, на 20-му в цьому рейтингу, торговий представник в сфері оптової торгівлі та виробництва, тобто продажник. Що, типу, скоро штучний інтелект, в принципі, продажника замінити легше набагато, ніж медсестру. Бо штучний інтелект може телефонувати і продавати.
14: Ну, і нам це також подобається.
13: А от медсестра, коли тобі денчик буде 80 підгузок, штучний інтелект тобі не поміняє.
12: Я вибачаюся, 80, ну, якби ще й, ну, не треба підгузки.
13: Ну, ти ж не знаєш.
14: Давай, ти ж не знаєш життя. Вінчика.
13: Ми до чого ведемо, що треба опановувати не тільки IT-професії, а от коли ти ще вмієш руками щось робити, це взагалі супер топ, і це точно принесе вам в майбутньому супер успіх. Це ми зараз для батьків кажемо, які думають, чим займатися їхнім діткам у майбутньому.
14: В школу ходить.
13: В школу ходить, звичайно, вивчати IT, а й по дереву, і плиточку вкласти теж, щоб могли. Це буде ідеально.
6: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Ану, звук дам. Готові?
2: Ану, дай якщо нам звук.
1: Тільки готові. Зараз перевіримо наших слухачів.
2: Дай мені ударних.
1: Так.
3: Я тільки ж хотіла.
1: Ні, ну не тих ударних. Зараз буде тест на вік.
2: Ану, давай.
1: Хоча, що цікаво, що в принципі, насправді це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. О! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну ти давай, не накручуйся.
3: Погляд розблоковано.
2: Що таке? Ти можеш виграти хоч раз там? Може ти програєш? Все закінчено.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Супер Маріо. Я просто знайшов дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг. Ну, тобто, помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Коли вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі от натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить.
3: Да.
1: Затискаєш.
2: Так.
1: Оце взагалі баг, він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: А вони збиралися виправити, а потім такі, та ладно, ну давай, може...
2: Класно,
1: це таке як читерство, так. Да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі швидше, да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо. І взагалі Супер Маріо, це, ну, зрозуміло, що легендарна гра, який вже скільки там, 80-х років. І що цікаво, що вона дійсно змінила індустрію. Отак.
2: Угу.
1: Завдяки Супер Маріо, мені здається, і ми полюбили комп'ютерні ігри в 90-ті.
2: Ну, да, в тому числі завдяки Супер Маріо.
3: Ну, слухай,
1: перша асоціація.
3: Полюбили, але оце переставки були тільки у багатих.
2: Та що це?
1: Ну, да.
2: Ні, ну,
1: як ну
2: в
1: якийсь
2: те,
1: період,
2: да. Супер багатих, але, ну, в мене була, але ми не були багатими.
1: Ну, давайте так, я поясню.
3: А ті, хто, добре, у тих, кого батьки любили.
1: Давай так, я поясню. От Супер Маріо, це ж гра Нінтендо, але більшість приставок, які були у нас в 90-ті, це не Нінтендо.
2: Ну, Денді,
1: це підробки.
2: Це Денді, це не Нінтендо.
1: Це закос під Нінтендо.
2: Да, да.
1: Вони ну, навіть там судились довго. Тобто, да, це дешева версія, а навіть там були і не Денді, були ще якісь назви. Тобто, це, по
2: у мене
1: суті...
2: була, до речі, не Денді, у мене була БТ.
1: БТ, тобто це ще, тобто це якби підробка на підробку.
2: На підробка на Денді, да.
1: Да, і насправді Супер Маріо, взагалі він називався на початку Jumpman, тобто людина, що стрибає, і він взагалі ходити не мав.
2: О, прикольно.
1: Перші версії,
2: тобто,
1: він просто
2: він
1: стрибав.
2: Тобто, ходити, це бах.
1: Ну, в якомусь сенсі, да. А Супер Маріо, це чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж, на честь одного з... орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо, реально.
2: Так.
1: І, ну, от одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх, чому з'явилися в цьому персонажі, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто легше було закрити вусами,
2: ну,
1: величезними.
2: Ну, щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, да, ну як ти волосся красиво намалюєш.
2: Ну, да.
1: А так от капелюх червоний, да, і так з'явився Супер Маріо. І в 90-ті дійсно він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії. І там була криза така взагалі, перестали люди грати в комп'ютерні ігри, бо ну там низька якість була і так далі.
2: Uh-huh.
1: І тут з'являється Супер Маріо, і кожна дитина в Сполучених Штатах, в Японії хоче собі таку гру додому, я від собі. В 83-му році, я ще навіть не народився, а люди вже хотіли Супер Маріо. І ця гра дійсно стала частиною дитинства майже всіх дітей на планеті, ну, давай так,
3: ну, слухай,
1: цивілізованої
3: нас,
1: частини
3: навіть.
1: Планети.
3: І навіть зараз, от, я нещодавно побачила в інстаграмі, що хтось із моїх друзів грав в Марі, я така, я теж хочу.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз, а, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо, і там Супер Маріо.
3: А скільки
2: коштує?
3: Дорого, да?
1: 14
2: тисяч. 14 тисяч.
1: Ага.
2: Тобто, в принципі, скільки Sony PlayStation?
1: Ну, наприклад, 20.
2: Ну, не остання, не п'ята, наприклад, четверта. Четверту можна за 14
1: легко,
2: купити.
1: Легко, думаю, навіть дешевше.
2: Навіть дешевше,
1: да.
2: Тому Супер Нінтендо ще й дорожче, ніж деякі.
1: Ну, бо це оригінал з джойстиками, ну, це дуже круто виглядає, прям. Ну, я б таке хотів би собі, як це, отримую премію, куплю. Так що, да, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно не дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, да, виходить?
2: Саме так.
0: Ранок

0: 7:42 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо обговорювати тему дня, яку ми сьогодні вибрали. А тема дня – це спека. Як ви рятуєтеся від спеки? Можливо, у вас є якісь лайфхаки, якісь приспособи. Можливо, ви щось зробили своїми руками і воно реально працює. Напишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010 і вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, як охолодити будинок, квартиру, ваше помешкання в спеку? І що взагалі працює? Є лайфхаки?
2: Ой, слухай, да, скажи тобі там в лютому місці, що, що буде в нас такий випуск, про це будемо говорити. Да? Ніхто б не повірили, да? Але ну, да. Отак нас постійно все змінюється. І зараз літо дійсно, і на вулиці сьогодні буде плюс 34, да, навіть?
3: Да? Ні, плюс 38.
1: Ну, а добре. Вже яка різниця? От якщо 34, 38, я вже не бачу особливої
2: різниці. Туди-сюди.
1: Туди-сюди 4 градуси. Так, ну що, ну от власне пишуть, що до кінця тижня збережеться оця аномальна спека. Ну добре, що хоч кінець тижня вже не так далеко. До 38 градусів, проте не у всіх є кондиціонери в квартирах, так. А тому можна користуватися лайфхаками.
2: Давай.
1: Як охолодити квартиру в таку високу температуру. Мити підлогу холодною водою і частіше. Ну, тобто зволожувати, щоб вона випаровувалася.
3: Я не знаю, це ж з такою температурою, це ж на хвилину.
1: Ну так, да, але якщо цього не робити, то буде ще спекотніше, пил буде підніматися, якщо ви алергік, то буде взагалі не дуже. Буває таке, що в приміщенні просто неможливо перебувати, і одним із дієвих лайфхаків є часте миття підлоги холодною водою.
2: Окей, так
1: далі,
2: є.
1: Зачиняти на день всі вікна. Якщо вам здається, що ви прочините вікна і буде повітря ходити, буде якийсь сквознячок, ні, не буде сквознячком, затягує гаряче повітря з вулиці, і все. От, хоча у мене одна частина будинку виходить на сонячну сторону, а інша – ні. І от якщо закривати сонячну сторону, а от ту відкривати – взагалі прохолодно. От в мене на першому поверсі, ми ще не встановлювали кондиціонери, але я розумію, що я й не буду. У мене там прекрасно все. Так, холодна вода в квартирі. Ще одним лайфхаком може бути заморожена в пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі, таким чином вона буде давати додаткове джерело холоду.
2: Ну, не дуже естетично,
1: звісно. Не дуже, да. Оце валяються баклажки.
2: Так. Ні, а ти ще заморозь, це яка треба морозилка, щоб ти засунути скільки баклажок?
1: Ну, якщо є морозильна камера.
2: Ну, окей, приймаємо, добре.
1: А якщо ви морозитесь від дружини постійно, то, в принципі...
2: Якісь кімнаті.
1: Да, і ти ходиш
2: то
1: постійно.
2: Там прохолодно в цій
3: кімнаті. А знаєте, що ще є? Це можна взяти вентилятор,
1: так.
3: Поставити напроти нього теж, типу, баклажечку з холодною заморожено, так, да. Воно йде холод.
2: А, типу, як такий кондиціонер.
1: Mm-hmm. Так, і воно дує тобі так, холодне типу повітря. Повітря
2: ще якісь є лайфхаки?
1: Все, у мене немає більше.
2: Голим ходити по хаті.
1: Голим, да? Можна ходити по хаті, так. Да.
3: Ну такі.
1: Але ну ми ж
2: ну, по своїй.
1: Ми прочитали
2: ми ж по своїй,
1: про те, що треба
2: зараз?
1: Зачиняти вікна, да, і потім голим можна ходити по хаті. Да. Нічого не видно. Все, да,
2: да. Так, серед баклажок заморожених. Отакий день ми описали, дивний.
1: Одна баклажка ходить посеред інших маленьких баклажок. Пишіть нам свої лайфхаки.
3: А маленьких чому? Тому.
2: Тому що холодно.
1: Тому що прохолодно. Пишіть нам свої лайфхаки і все, що у вас працює для охолодження, окрім кондиціонера, звичайно, на Viber або Telegram 073-273-1010. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 6 серпня в Україні утримається по-літньому тепла погода, але без опадів не обійдеться. Захід 33-35, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 33-34, хмарно з проясненнями, подекуди дощі та грози. Центр 29-33, переважно сухо, лише місцями можливі короткочасні дощі. Південь 31-35, спекотна, без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно та спекотна без опадів. Київ 34-36. Мінлива хмарність.
0: Погода на максимум.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Восьма рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Верховний суд Швеції ухвалив рішення передати Україні судно і тіньового флоту Росії «Кафа». Воно курсувало під прапором Гвінеї. Шведські правоохоронці заарештували та конфіскували цей суховантаж ще у квітні. За даними українського слідства, судно використовували для незаконного вивезення зерна з окупованого Севастополя. Міністр закордонних справ України Сибіга назвав це рішення важливим прецедентом у протидії тіньового флоту Росії та його здатності заробляти гроші на свою війну. Дрони підпалили НПЗ в Ярославлі. У цьому році він був атакований не менше 6 разів. Нафтопереробний завод в Ярославлі належить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Близько 16 тисяч іноземних добровольців із 72 країн захищають Україну, розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова. Майже 40% із них – це громадяни країн Латинської Америки. Наша держава шанує внесок військовослужбовців-іноземців та усвідомлює свою відповідальність за дотримання їхніх прав, додала Решетилова. Уряд готовий надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень для розосередження складських потужностей, заявив Корецький. За дорученням прем'єр-міністра, перелік таких об'єктів буде готовий за 3 дні. Опрацьовуються й інші рішення для підтримки бізнесу, кредитна підтримка, страхування воєнних ризиків, розширення митного коридору. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качене ніжка, конфіт,
3: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.12 в Україні. Нарешті з'явилися такі новини, яких ми давним-давно не чули в українському медіапросторі. Значить, заголовок. Відбулася... Золотий ліфон 2026.
2: Ліфон?
3: Ліфон.
2: Да, прям ліфон.
1: Оголосив, да. Оголосив переможців. Хто увійшов до списку найсексуальніших митців України?
2: Премія.
3: Чоловіків чи жінок?
1: А я дивлюсь, тут тільки чоловіки. Переможці чи? Можливо, дівчата теж брали участь?
3: Я вибачаюся.
1: Але чоловіки перемогли.
3: Вибрали чоловіків, у яких є груди чи що? Чого золотий ліфон?
2: Ні, ну ліфон це символічно.
3: Ну що?
1: Я от розумію, до речі, чому назва. До речі, це вже вшосте відбувається така премія в Україні, золотий ліфон. Переможцем став музикант Альберт Цукренко. Ну, всі ми знаємо. Я не знаю, можливо, ви не знаєте.
2: Це камерман знищує вірус. Такий митець, він в дивних нарядах постійно.
1: Да, у нього є блог.
3: Він переміг, тому що він постійно ходить в жіночому одязі.
2: Зокрема.
1: А жіноче, це значить сексуальне, да?
2: Так, а хтось жіноче?
1: Ти сексуалізуєш?
3: Бородатий дорослий чоловік в юбці – це неймовірно сексуально.
1: Та от в тому в цій справа, що немає тут жінок. От перше місце – камерман знищує віруси Альберт Цукренко. Випередив численних конкурентів, серед яких відомі письменники, військовослужбовці і музиканти. Золотий ліфон вже став традиційним явищем в українському медіапросторі, викликаючи як і усмішки, так і палкі дискусії. От, власне, у нас і усмішки, і палкі дискусії зараз.
3: Я вибачаюсь. А просто, ну, якби виграв хтось із військових, я думаю, це було б йому якось не дуже приємно отримати нагороду.
2: Чому? Стоп, хто там ще, окрім... Окрім камерман знищує вірус.
3: В списку є Анатолій Анатолійович?
1: Немає.
2: Немає. Хто є тоді?
1: Є в списку Василь Байдак, Святослав Вакарчук, Артур Дронь, не знаю, можливо, до свого сорому, але не знаю, Сергій Жадан, Олексій Гнатковський, актор в Довбуші, якщо ви пам'ятаєте, грав. Лесь Подерев'янський є.
2: Але до чого тут ліфон?
1: Да.
2: У підсумку,
1: але
2: да?
1: Вони в 25-ці. А в топ-10 вони таки не потрапили. Зараз розкажу, хто потрапив в топ-10.
2: Давай.
1: На першому місці хамерман Альберт Цукренко. Потім Іван Линьо отримав також премію. Це лідер гурту «Козак Сістер».
2: Так, це ми знаємо.
1: Потім з таких, що ви знаєте. Вадим Яценко. Це диригент хору «Гомін», пам'ятаєте?
3: Uh-huh.
1: І все. З таких от відомих імен я вже більше інших не знаю. Юрій Рокецький, фронтмен гурту «Мертвий півень».
2: О, да. Ми так радіємо, що ніби ми перемогли в цьому. Окей, дивна номінація.
1: Дуже дивна премія. Дуже я думаю, що вони так і задумували. А давайте зробимо таку, щоб було більше
2: щоб
1: питань.
2: Щоб на Радіо Максимум поговорили і нічого не зрозуміло.
3: Я вибачаюся, я просто не здивуюся, якщо вони для дівчат придумують конкурс там «Золоті вуса».
1: Так. Да? І в чому переможе Павло Зібров, ти ж знаєш.
3: Ні, для жінок.
1: Все одно, а він всюди перемагає.
2: Не треба, не запрошуйте. Але вітаємо переможців.
1: Клас.
0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Хочеш?
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помог.
6: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
7: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Реклама на Радіо Максимум.
18: На Вегас-24!
19: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: тримай мене.
1: А ви знали, скільки у Києва міст побратимів?
2: Ой. Я знаю про якесь литовське місто, я знав. Ні? Там більше їх?
1: Там більше 20, щоб
2: ви розуміли. Серйозно?
1: Ми дуже любить Київ побратимів. Але на честь одного з побратимів, японського міста, в нас відкрилася дуже класна виставка. Розкажу за 3 хвилини.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, класна є історія для сім'ї. Що робити з сім'єю в Києві? Коли була така спека, треба ховатись десь, да? В приміщеннях з кондиціонуванням. І я знаю, де є воно. В музеї історії Києва є точно кондиціонер, і там відкрилася виставка «Три краси Японії». Вона присвячена 55-річчю побратимства Києва і міста Кіото японського.
2: Ух ти.
1: До речі, відкривали виставку і мер був Кличко, і посол Японії в Україні Масаші Накагоме. А тепер, як в грі, він чи вона, як ви думаєте? Масаші Накагоме, це чи він чи вона?
2: Так, а ну...
3: Масаші? Я думаю, що це чоловік.
1: Накагоме.
2: Та я також думаю, що це чоловік.
1: От ви програли, це жінка.
2: Це жінка.
1: Це жінка.
2: Ми перепрошуємо.
1: Да, значить, насправді,
2: а це хто? Посол?
1: Посол Японії.
2: Посол Японії в Україні.
1: Насправді, дуже красива виставка. Ця експозиція побудована як символічний такий маршрут із 7 тематичних блоків. Значить, там весняне пробудження, бушідо, літо, осінь, сезон дощів, зима і так далі. А відвідувачі...
2: А бушідо це що?
1: Бушідо?
2: Да.
1: Це щось...
2: Ну, ти сказав, весна, літо, це і ми розуміємо. А бушідо?
1: Бушідо, щось б'ються там.
2: А, да?
1: Мені здається, да. А відвідувачі побачать вишуканий живопис школи Нанга, а потім предмети для чайної церемонії, музичні інструменти, і особливе місце посідає імерсивний простір, присвячений мистецтву сумінагаші. Що таке сумінагаші?
2: А Яночка? От ми не знаємо, до речі.
1: Ну, як ти думаєш? Мистецтво таке японське.
2: Су?
1: Сумінагаші. Малювання на чому?
2: На піску.
1: На воді.
2: На воді.
1: На воді. Ти був близький, да.
2: Бачу.
1: От є такий навіть імерсивний простір.
3: Там не вказано, до якого числа ця виставка?
1: Іди сьогодні, завтра, не пригадаєш. Ні, ну точно найближчі тижні. Давай так, найближчі тижні. Насправді дуже цікаво, я був здивований, що скільки в нас міст побратимів, окрім Кіото.
2: До речі, і скільки?
1: Найперше – це місто Тампере.
2: От, я про Тампере.
1: 54-й рік.
2: Це естонське чи литовське?
1: Ну, Тампере зараз скажу тобі.
3: Тампере,
2: ну, місто таке.
1: Це Фінляндія.
2: Місто побратим.
1: Це Фінляндія.
3: А чого?
1: Це Києва. Фінляндія, ви чуєте?
2: Так.
3: А чого місто побратим?
2: Місто побратим, є така традиція робити міста побратимами.
1: А ви готові почути всі міста?
2: Містами.
1: Всі міста
2: давай.
1: Побратими.
2: Давай.
1: Києва, поїхали.
2: Тампере.
1: Тампере, Лейпциг, Краків, Флоренція, Братислава, Кіото, Тулуза, Оденса, Единбург, Мюнхен, Вільнюс, Чикаго, Торонто, Анкара, Відень, Париж, Гельсінкі, Варшава, Талін, Афіни, Пекін, Брюссель, Рига, Баку. І в кінці «та інші» написано.
2: Та...
1: Хто такі «та інші»?
2: І це ще не кінець.
1: Да, це все наші міста побратимі, наша
2: Київ,
1: столиця.
2: Київ, Істамбул, як да. співав Віктор Павлік.
1: Про міста побратими.
2: Да. Слухай, ну ти, до речі, перші оці міста називав, і я розумію, що у всіх цих міст є названі на честь них кінотеатри в Києві.
1: Лейпциг, Краків, Флоренція, Братислава. Да.
2: Братислава.
1: І Кіото.
2: І Кіото, і є, до речі, Кіото. Да,
1: це ж не просто так називалося, да, це правда, так і було.
2: Прикольно. Все, тепер, коротше, треба дивитися на всі кінотеатри і дивитися. Якщо бачите назву міста, значить це Київ, місто побратим.
1: Да.
2: Все, клас.

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: 8:40 в Україні. Всім доброго ранку. Тема дня у нас сьогодні спека. Як ви рятуєтеся від спеки? Можливо, у вас є якісь дієві методи порятунку? Пишіть нам Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини будемо зачитувати ваші повідомлення, ваші лайфхаки. Ну і розкажемо, як тварини рятуються від спеки. Можливо, це допоможе якось і нам, людям. За 3 хвилинки.

0: Максимом. Тема дня.
1: Отже, тема дня сьогодні спека. Як така і тема будь-якого дня останній тиждень.
2: Ні, ну, кажуть, що сьогодні ледь сьогодні не останній день, да, спеки?
3: Останній. Прямо останній. 38 в Києві написано.
1: Так, от останній, щоб ви відчули.
2: Ні, ну, то ж там написано, це значить, що воно буде. Може, і 39.
1: Так, ми сьогодні у вас питаємо, як ви рятуєтеся від спеки, а перед цим у нас є цікаві факти, як рятуються від спеки наші друзі, тварини. Значить, слони, що роблять? Слони. Вони використовують як кондиціонер свої вуха. В їхніх великих вухах проходить багато кровоносних судин, і коли слон махає вухами, кров охолоджується і температура тіла знижується. Ось виявляється собі. Така от історія.
2: Це прикольно. Ну, да, ну коли спеки реально, ти бачиш, слони так махають вухами.
1: Да, да,
2: я думаю, вони відганяють комах, я думав.
1: І це також. Ну, слухай, вуха – це прям суперфункціональна історія.
2: Ну, якщо вони, ти так можеш, як слон, робити вухами.
1: Я
2: то це дійсно круто. Да.
1: Бегемоти. Значить, що вони? Вони виділяють кольоровий піт. Це не зовсім піт, а такий спеціальний секрет рожево-червоного кольору, який захищає шкіру від сонця. Ну, така СПФ-ка. І допомагають отримувати вологу.
2: Гіпопотами чи СПФ-ка?
1: Так, да, виходить, що так. Собаки, вони не пітніють усім тілом. Ви знали про це? Вони охолоджуються переважно через прискорене дихання, а птові залози мають лише на подушечках лап. Тобто вони пітніють лапами і пітніють через рот.
2: Ротом.
3: Да. Я, да. Я просто дивлюся, як мої віднесечки собаки на кафель лягають.
2: О, да, це кайф для собатульки, да, на
1: так,
2: кафель?
1: А насправді їм це непогано, коли вони так дихають. Вони просто таким
3: думала,
1: чином вони
2: охолоджуються.
1: Да, вони охолоджуються. Їм насправді нормально. Це вона дивиться на тебе, каже, боже, бідося.
2: До речі,
1: вона навіть на кафель не може лягти, як я.
2: У нас теж, до речі, кіт любить на це влітку на кафель лягти. А я думаю, що це ми давали поради дорослим, ну, людям, дорослим людям, як охолодити квартиру. І це ж кафель, це теж порада. Просто прилягти обличчям на кафель.
1: Так. А якщо
2: на холодненький.
1: А якщо ви в будинку живете, і перший поверх, і у вас там нема підвалу, а все на землі, це ви ж шикардос.
2: Да.
1: Це прекрасно. Так, що пишуть наші слухачі? Давайте дізнаємось від людей.
3: Так, хтось написав, хто не знаю, але написали. Я від спеки просто помираю, вентилятор на столі ледь допомагає, а от пес Шиба-Іну, це порода така.
1: Да.
3: Більш хитріший, спить по всім холодним кутам у квартирі.
1: О, бачиш, ну це ну, теж така історія.
2: Ну тоді виходить, що шукаєте, де спить ваш шибаїну, да. І туди лягаєте поруч.
3: А ще нам написала, Серж написав, як я охолоджуюсь. Вийшов на оптових постачальників морозива.
1: Так.
3: Раз на тиждень закуповую 10 кілограмів.
1: Ух ти.
3: Після роботи серіальчик, відро морозива і трохи віскі. Кажуть,
2: Боже,
3: це не лікування життя, спеки, але я й не скаржуся.
1: Ні, ну тут і перегрітися можна, чесно кажучи. Не тільки охолодити.
2: Не те, щоб підтримуємо, але й не засуджуємо.
1: Не засуджуємо.
2: Це точно.
3: І ще написали, добрий ранок, таку спеку тільки кондиціонер рятує і прохолодні напої.
1: Окей, все, бачите, нічого не міняється.
3: Так, я погнала за морозивом і за віскі. Мені цей рецепт сподобався.
2: Найбільше, краще, ніж по кутах лежати з собакою, да?
1: На кафелі. Далі про погоду.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 6 серпня в Україні утримається по-літньому тепла погода, але без опадів не обійдеться. Захід 33-35, мілива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 33-34, хмарно з проясненнями, подекуди дощі та грози. Центр 29-33, переважно сухо, лише місцями можливі короткочасні дощі. Південь 31-35, спекотно без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно та спекотно без опадів. Київ 34-36, милива хмарність.
0: Погода на максимум. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Росія вночі вдарила кабами по Сумах. За 8 хвилин рашисти скинули 8 кабів. Постраждали щонайменше 13 людей. Внаслідок ударів пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, нежитлові будівлі та об'єкти інфраструктури. Ще 3 регіони постраждали від нічних атак. У Балаклії на Харківщині внаслідок 2 ударів загинули 3 людей – 2 жінки та чоловік. У Комишанах поблизу Херсона російський дрон атакував автобус, який перевозив працівників у поле. Постраждали 6 людей. Також 4 людям знадобилася допомога. Мога медиків унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан 2 потерпілих медики оцінюють як середній. Ще 2 отримали незначні травми, повідомили в обласній адміністрації. Загинув Олексій Юков, очільник пошукового загону «Плацдарм» зі Слов'янська. Раніше він займався пошуком і перепохованням решток солдатів Першої та Другої світової війн. Проте з початком російської агресії діяльність загону під керівництвом Юкова змінилася. З 2014 року команда зосередилася на пошуку, евакуації та поверненні тіл загиблих українських захисників та захисниць. Російських солдатів він теж намагався повертати на їхню землю. Олексій Юков загинув на лінії зіткнення. Обмін розвідданими між США та Україною відновився до попереднього рівня, повідомляє Політіко. Ознаки активізації підтвердив сенатор-демократ Марк Уорнер, який є високопосадовцем Комітету з розвідки Сенату. Він сказав, що це разом із стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців. У березні минулого року Білий Дім тимчасово обмежив обмін розвідданими після невдалої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в овальному кабінеті. Але згодом частково відновив його. І на сам кінець у Євросоюзі набув чинності акт про штучний інтелект. Головна тема нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ЩІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШИ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск вже рівно за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:14 в Україні. Доброго ранку. Так, ну що, дорогий чи дешевий одяг, який треба купувати? У мене мама завжди казала, ми не такі багаті, щоб купувати дешевий одяг.
2: А я хочу трішечки вправочку таку. Це залежить від того, що для тебе важливіше. Довговічність, комфорт чи економія?
1: Ну, насправді, багато покупців орієнтуються насамперед на ціну, і ми з вами також орієнтуємося в першу чергу на ціну і дивимося на ціну одягу. Однак, у довгостроковій перспективі дешеві речі часто обходяться нам дорожче, як би це не звучало.
2: Краще купувати менше, але якісніше.
1: Так, це ти що? Ти знайшла брошурку цих
3: свідетелів
1: крилатих висловів свідетелів Єгови. Так, ну тому що дешевий одяг з неякісних тканин, він швидко розтягується, покривається якимись там катишками, да, все, що там линяє і так далі. Натомість якісні матеріали, вони ж служать довше, і тому в підсумку, якщо ти, наприклад, на рік можеш купити троє неякісних джинсів, ти можеш купити одні якісні джинси.
3: Американські.
1: І носити їх цілий рік. Ну, тобто,
3: слухай, до речі, про джинси. Що цікаво, що зараз найкращий денім називається, да, джинси, денім, це японський денім. Тобто в Японії,
1: до речі,
3: в Японії роблять найкращі джинси у світі.
1: Перше
3: зараз.
1: Це від тебе почув.
3: Правда, найдорожчі.
1: Можливо, ти і брешеш, да?
3: Можливо, я і прибрехую, да, на честь виставки японської
1: відкрити. На честь міста побратима Кіото?
3: Ні, насправді не брешу, це найкращий денім, але він коштує $300-400 за пару джинсів.
1: А, ну тому
2: це,
1: зрозуміло
2: це
1: чому.
3: Але їх шиють на оригінальних швейних машинках, на таких, яких раніше, там 100 років тому, шили ті ж самі легендарні Левіс у Штатах.
1: Перші джинси.
3: До речі, в Штатах вже Левіс не роблять, щоб ви знали.
1: А, серйозно? Да. Ну, а їх роблять, але десь інші.
3: Ну, не в Сполучених Штатах, так. Да. В Мексиці роблять і так далі. А іще такий тренд стосовно речей, що зараз, це ж, ну, знову ж таки, про дорогі речі там і недорогі, про те, що не модно тепер, коли от на всю футболку в тебе написано «Hugo Boss».
1: До речі.
3: Вже це, ну, ця мода вийшла.
2: І без страху.
3: Це вже мови тому.
2: Слава Богу.
3: Або там Філіп Ляйн.
1: Філіп Ляйн.
2: І реально, і всі оце були страза, страза, страза.
1: Або Келвін, Келвін. Це така, о, подділка.

0: Насправді, ну, я колись дивився і не пам'ятаю, якийсь стиліст сказав, ви що, рекламний банер чи що? Чому ви носите на себе на
1: логотипи?
2: Що робите з трусами Кельвін Клайн?
1: Ні, ну це класика. Чекай, це класика.
0: Так, да, до речі.
1: Воно ж, до речі, воно ж приховано. По суті, ти ж не ходиш? Ні, ну можеш показати.
0: А якщо ви пам'ятаєте цей прикол від дочки Кельвіна Кляйна? Да, да, каже, я не хочу бачити ім'я свого батька на трусах.
2: На трусах свого бойфренда.
1: Ну якщо ви носите джинси, як Брітні Спірс, то вас видно, Кельвін Кляйн. Пам'ятаєте, така мода була? Зараз, мені здається, знову повертається, як це занижене
0: талії.
1: Але стосовно моди, абсолютно точно, що я, наприклад, спокійно ставлюся до речей секонд-хенду. І задоволенням купити щось собі, якусь футболочку секонд-хенду, мені дуже подобається.
2: Оце твоя класна з Мікі Маусом. Якого вона року?
1: 95-го.
0: А на ній прямо написано 95-й.
1: Там написано, так.
2: А це збіг 95-й, там ти з Криворогу?
0: Ні, це нічого не збіг. Тут нічого, тут немає.
1: Я купив так, футболку, добре. Це навіть не секонд-хенді, а на Київській барахолці. Вона з Діснейленду, ага. 95-го року. Угу. Там такий Мікі Маус намальований і написано 95-й.
2: І вона класна якість.
1: Да, ну вона трішки побита життям, але мені подобається, що вона побита.
0: В цьому прикол.
1: Це, до речі, екологічно, що якби не купив нову річ, а дав життя нові. Нове життя, старі
0: це
1: речі.
0: Це такий собі ресайкл, да? Тобто ну, виходить, ти взяв, і не переробляв, але все одно.
1: Да, я абсолютно не бачу в цьому проблему, що вона колись їх хтось носив.
0: Ну, так, ну поносили, що експерти-стилісти радять, в що вкладати гроші насамперед такі дорогі речі купувати. Це елементи гардероба, які служать довго. Це пальто, так, джинси, знову ж таки, ну, класичні сорочки і взуття. От на це можна реально вкладати, ну, там, можна купити подорожче, тому що ви це вдягаєте не один раз.
1: Ну, давайте будемо відверті. Взуття – це дуже технологічна зараз річ, да? І вона не може бути, ну, якісна не може бути дешевим.
0: Да,
1: воно може бути там, ну, десь серії понизу ринку, але прям дешевим. Знову ж таки, я вважаю, що краще, можливо, купити був взуття, але щоб воно було фірмове, ніж купувати щось таке, підробку під щось. Це абсолютно точно, ну, в шлях нікуди, буде незручно, воно поб'ється, ногам буде боляче, некомфортно, тому це точно, на взутті не економимо.
0: А так, є класна штука перед покупкою знайти так звану ціну одного носіння. Оце от класна порада.
1: Класно.
0: Поділити вартість цієї речі на рази, скільки разів ви будете носити цю річ. І таким чином ви розумієте, ну там я буду носити, не буду носити. Це дорого для мене. Якщо одне носіння вам обходиться, не знаю, там типа в $100, ну такі, та ну нафіг. Ну, типу, ну, я вдягну це два рази і до побачення.
1: Виходить, що от смартфон, який ми купуємо, в нього ціна у підсумку не така велика,
0: супер,
1: бо ти ним користуєшся постійно.
0: Ну,
1: так, кожен
0: постійно
1: день
0: з тобою
1: по багато годин. От те ж саме, ти купуєш якийсь собі капелюх за 15 тисяч гривень, який ти вдягнеш один раз на якесь свято, умовно. То виходить, що він і буде коштувати за три рази по 5 тисяч гривень.
0: Да.
1: Отак, от, бачите, до речі, класна порада.
0: Це класний такий прям лайфхак.
1: Порахуйте, да, брати, ціну, да, за один раз, скільки ви заплатите.
0: Все, розібралися. Треба купувати речі, можливо, і дешеві речі. Якщо вам треба на один раз, то купуйте дешеву річ. Все.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий, Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
13: Реклама на радіо «Максимум». Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:31 в Україні. Доброго ранку. А сьогодні ще й свято у нас релігійне, велике свято. Всі, хто ходять в церкву сьогодні, навіть всі, хто ходять в церкву кілька разів на рік, сьогодні якраз той день, коли вони йдуть до церкви. І це про яблучний спас ми зараз говоримо. Сьогодні, власне, він і святкується. День духовного оновлення, радості і частування першими соковитими фруктами. Отак от.
2: А де ж ти був раніше? У мене вдома стільки яблучок смачних. Хотіла взяти, але забув.
1: Це до кого? До Ісуса Христа зараз? Де він був раніше?
2: До тебе. Він
1: каже, Ялочка, там, де я був раніше.
3: До речі, окрім яблучного спасу,
1: так.
3: Це ж пов'язано, я казав ще о 7 ранку, що сьогодні день вдячності працівникам сільського господарства.
1: О, це пов'язано, бачиш.
3: Так, і величезна кількість українських аграріїв, чудові люди, які працюють, і дуже багато в них надскладних умовах, прифронтових територіях, але не забуваємо, що це величезний пласт українського бізнесу, українського малого бізнесу, фермери наші
1: і
3: прекрасні.
1: І зараз їм найважче.
3: Дуже складно.
1: За всі часи.
3: Абсолютно, да. І тому ми привіт всім передаємо аграріям, хто нам хліб робить смачну, олію ми їмо, ми любимо.
1: Хлібороби.
3: Це все. Хлібороби, звичайно.
1: Яке класне
3: святі
1: слово
3: люди.
1: Хлібороби.
3: Хлібороби, потім хлібомели, хлібопеки. Ну, коротше, всім привіт величезний, всім нашим українським аграріям.
1: Так, що сьогодні освячувати? Ну, освячують, звичайно,
3: яблучко, да?
1: Головний яблучко. Символ свята, яблука.
3: А груші?
1: Груші
2: о,
1: також.
2: Хотіла запитати.
1: Інші садові фрукти, ягоди також, вони все сюди підходять. Сливи, персики, виноград, все, що уособлює щедрість землі і благословення людської праці. Отак от. Потім овочі нового врожаю. Морква, томати, цибулі, все, що нового врожаю, треба також нести в церкву.
2: Картоплю.
1: Ну, да, коротше, все. Молоденько. Мед і соти, пісна випічка з яблуками і маком. І також колоски жита і пшениці, як оберег, і багатство, і символ багатства, і символ хлібного року, щоб був хлібний рік, треба нести. Що не можна, це надзвичайно важливо, класти в кошик сьогодні. М'ясні вироби не можна. Ковбасу, так. Шинку, сало, паштети, птицю, все це сьогодні не можна. Молочні продукти і яйця, міцний алкоголь. Ну, це взагалі дивно. Мені і на Великдень також дивно,
2: а
1: коли
2: така,
1: люди несуть горілку.
2: Я такі, серйозно, да? Ще? Я така, що? Там
1: молоток.
2: Ковбасу, це, знаєш.
1: Побутові речі і гроші. Ключі, гаманці, прикраси в кошик класти сьогодні не можна. Тільки сьогодні, коротше так, сьогодні кладуть в кошик лише дари природи і їжу. Але без м'яса, молока і яєць. Отака от історія. Тому бажаємо вам, щоб весь рік був таким, яким ми сьогодні забажаємо. Щоб він був таким багатим, красивим, смачним, а Україна точно та країна, в якій смачно.
3: Це правда, да. Все. Тому, і знову ж таки, дякуємо нашим аграріям за це.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

9:42 в Україні. Всім доброго ранку. Тема ранку сьогодні – спека. Як ви рятуєтеся від неї? Які дієві методи вам допомагають? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. Вже за 3 хвилини будемо зачитувати всі ваші повідомлення.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
1: Ну що, спека, тема дня сьогодні найголовніша, і ми сьогодні шукаємо виходи з цієї спеки. Єдине, що приємно, що сьогодні, ну кажуть, що сьогодні останній день у цієї аномальної спеки до плюс 38, а от завтрашнього дня вже почнеться трошечки відлига, як то кажуть, від спеки.
2: Якраз тільки вчора з татком своїм розмовляла з приводу того, як вони рятувалися в молодості від спеки.
1: Да, бо інтернету ж не було.
2: Він коли служив, він вже у мене військовий, колишній військовий, він каже, коли ми служили, брали простирадло, повністю його замачували,
1: так.
2: Вкривалися, отак так. Спали всю ніч.
1: А, ну так, прикольно.
2: Каже,
1: ну,
2: просто да. Більше варіантів не було, як себе можна охолодити.
1: Клин клином. Якщо ти пітнієш, мокрієш, то хай
2: я
1: і простирадло буде мокрим.
2: Я не розумію, як можна засинати в чомусь мокрому.
1: Ну, насправді, да. Це вже якось, ну, я думаю, що це не дуже комфортно, але якщо спека така неймовірна, що треба щось робити, то вже, якщо немає виходу, то краще щось.
2: Так.
1: Хоча б. Що пишуть? Що, можливо, ще якісь?
2: А от якраз такі написали, що простирадло замочені водою, які на гумці.
1: О, бачиш, тато
2: теж
1: твій
2: можна,
1: сюди пише.
2: Да, розвісити по кімнатах і насолоджуватися своїми знаннями з фізики і математики. І не тільки в спеку. Бачиш?
1: Ну,
2: там просто, там просто можна розвішати, не обов'язково себе укутувати.
1: А, ну так, да, тобто воно десь там випаровується і тобі якось легше. Ну, коротше кажучи, нам сьогодні треба пережити цей день, а в принципі, ну, краще тепло, спекотно, ніж
2: знаєш,
1: холодно.
2: Мені здається, що, речі, ми, да. що ми будемо про цей день згадувати взимку,
1: да.
2: коли буде дуже
1: десь
2: холодно.
1: В січні поговоримо.
2: Я нагадаю, скажу, хлопці, а пам'ятаєте, було 38?
1: Піднімемо архіви і скажемо, як боротися
2: Боже,
1: зі спекою.
2: Боротися?
1: Да. Щоб нас заплювали, всі заклювали. І сказали, ви що там, офігелі взагалі. Так, ну що, друзі, прощаємося з вами. Так от я розмовляю тепер. Прощаємося до завтра, до 7 ранку. В ранку на максимум і почуємось.
3: Бережіть себе і свою родину, і нехай день пройде безпечно, це найголовніше. Нехай спека, але безпечно.
1: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті
3: погоди. Це про спеку, точно.
1: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 6 серпня в Україні отримається по-літньому тепла погода, але без опадів не обійдеться. Захід 33-35, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 33-34, хмарно з проясненнями, подекуди дощі та грози. Центр 29-33, переважно сухо, лише місцями можливі короткочасні дощі. Південь 31-35, спекотно, без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно та спекотно, без опадів. Київ 34-36, мінлива хмарність.
0: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Максимум». Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу?
6: Є. Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 10:01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. 6 мільйонів гривень застави суд обрав запобіжний захід Ользі Стефанишиній. Як відомо, НАБУ і САП вручили нову підозру екс-послу України в США Ользі Стефанишиній. У ЗМІ повідомляють, що її звинувачують у незаконному збагаченні. Сама вона напередодні цю ситуацію охарактеризувала як бурю у склянці води. Запобіжний захід обирав ВАКС. Ярославський НПЗ вже вдруге за сьогодні приймав українські дрони. Це і один із ключових нафтопереробних заводів Росії забезпечує паливом Москву та всю московську агломерацію. Проєктна потужність підприємства – близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Це робить його важливим елементом паливної інфраструктури держави-агресора. На Одещині постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея-Бісау. Він був завантажений українською пшеницею, повідомляє обласна адміністрація. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа. Одна людина загинула, ще троє постраждали. Екіпаж евакуювали на берег. Україну сьогодні розжарить до максимуму. 6 серпня може стати один із найспекотніших днів цього літа, зазначає синоптикиня Наталка Діденко. Вона розповіла, що 8 серпня температура піде на спад, а 9-го похолодніше і стане навіть в південних областях прохолодніше. Послаблення спеки почнеться із західних областей. Це поки що всі новини. Наступний вихід – випуск рівно об 11-й.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
3: Кайт!
2: Діти обирають краще!
3: Батьки схвалюють!
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед готуванням обов'язково проводіться всі карантинні заходи та медичного
9: спостереження. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТОВ звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Хочеш?
1: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована для дітей.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріч.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ян, що таке? Що за аналіз? Куди здавала?
3: Аналізи?
2: Ну, кров.
3: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
2: О, плани.
4: Так ти що, масло заливала чи що?
2: Фільтри?
3: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
2: Знаєте, якщо людина таке любить ганяти вітер, знаєш, у своїх розмовах, то треба що? Міняти повітряний фільтр у людини. Під час ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, uh-huh. І навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. Можу сказати, хто переміг. Тобто, як це, стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
3: Двірники.
2: Дипломована медсестра.
3: Це важливо. Дипломована.
2: Професіоналка має ціну.
4: А телемедицина? Куди?
3: На дивані?
4: Ні, ну насправді воно так називається, але телемедицина зараз у нас це просто допомога медична по телефону. Вона це телемедицина.
3: Серйозно?
4: Да, прямо в законодавстві у нас є.
2: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Старший інженер-програміст. Бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
4: І він завжди може сказати: все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся.
2: Ну, дивіться, а ж потім іде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант, хоча мені здалося, що бухгалтер. Ну, ніби зараз все може так закинув там програмку. Дав,
4: ну, воно розрахувало тобі.
2: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
4: Тьотя Маріна.
2: Будь ласка, тьотя Маріна. Звідки ти знаєш тьотю Маріну?
3: Її всі знають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Максимум» представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Сили оборони відпрацювали сьогодні по об'єктах агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. У Башкортостані уражено НПЗ «Башнефть-Новойл». У Ярославському регіоні майже за 700 кілометрів від нашого кордону НПЗ «Славнефть-Янос». Були також успішні відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Зокрема, уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту, повідомив Володимир Зеленський. Ворог атакував дроном залізничну станцію в Лозовій, повідомляє Харківська ОДА. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків. 8 людей постраждали, 5 чоловіків і 3 жінок. Серед них є важко поранені. У ТЦК на Закарпатті незаконно списали близько 1500 військовозобов'язаних, з них 500 чоловіків втекли з України. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Мукачівському центрі комплектування відбуваються масштабні обшуки. Правоохоронці вилучають документацію та інші матеріали, які можуть мати доказове значення для слідства. Блискавка вбила футболіста прямо під час матчу у Таїланді. Під час гри, яка відбувалася під проливним дощем, розряд громовиці влучив прямісінько у 24-річного хлопця. Його колеги та лікарі надали йому першу допомогу, втім врятувати потерпілого не вдалося. Загалом на тому матчі постраждало 9 людей. Наразі це всі актуальні новини. З оновленою інформацією почуємося о 12:00 на Радіо Максимум.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Друзі, всім привіт! На радіо Максимум з вами вже Вікторія Вознюк. І знаєте що, от ішла я на роботу, спека така просто, немає чим дихати. Вдихаю повітря, воно не вдихається, розумієте? Бо сьогодні у нас проходить, так би мовити, фінальний рівень літньої гри під назвою «Пережив спеку, ти чемпіон». До 40 градусів, уявляєте, ось таку температуру передають. Я просто не уявляю, як це ми будемо переживати. Якщо раптом ви хочете на обід щось смаженого собі, то знаєте, плиту можна в принципі і не використовувати. Ну що, але зараз я буду, давайте не так. Зараз ви почуєте голос мами. Слухайте, водії, менше їздіть серед дня. І будьте дуже обережними, бо плавиться асфальт в авто. Навіть на секундочку ми не лишаємо дітей, бабусь, дідусів і тварин, якщо навіть вікна відкриті на провітрювання, повірте, це взагалі не рятує. Також менше линдаємо в день на вулиці, з собою мати воду і головні убори. Ну і, до речі, телефони теж нагріваються, тому не лишайте їх, будь ласочка, на сонці, щоб потім я тут в ефірі не розповідала про якісь конфузи, які відбувалися сьогодні в Україні. Але, друзі, все, повертаюся я, нормально. Є насправді їх хороша новина, тому що вже від завтра ця африканська стихія нарешті від нас поступово, але відступатиме.

0: Ще трішечки залишилося нам, друзі, потерпіти. Ми все, звісно, зможемо. Ну, такі зими холодні ми переживали, то і літо нам насправді не таке і страшне. Всім бажаю хорошого четверга, хорошого настрою. Разом з класними піснями на радіо Максимум ми рухаємо цей день.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Оцепі-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
7: Біль у спині надокучає.
5: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
8: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
12: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Готові?
2: Якщо ви тільки
1: готові. Зараз перевіримо. Це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. У! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну ти давай, не накручуйся.
3: Погляд розблоковано.
2: Що таке? Ти можеш виграти хоч раз там? Може ти програєш? Все закінчує.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Я просто знайшов дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг, ну, тобто помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі от натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить.
3: Да.
1: Затискаєш.
3: Так.
1: Оце взагалі баг, він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: А вони збирались виправити, а потім сказали, та ладно, ну давай, може...
2: Класно, присвоєння.
1: Це таке як читерство, так. Да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі,
2: швидше,
1: да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо. Чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж? На честь одного з... орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо, реально.
2: Так.
1: І, ну, от, одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх, чому з'явилися в цьому персонажі, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто легше було закрити вусами,
2: ну,
1: величезним.
2: Да, щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, да, ну як ти волосся красиво намалюєш.
2: Ну,
1: а так от капелюх червоний, да, і так з'явився Супер Маріо. Він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз... А, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо. І там Супер Маріо є.
3: І дуже
2: коштує?
3: Дорого,
2: да? 14 тисяч.
1: Ага. Це оригінал з джойстиками, ну це дуже круто виглядає, прям... Ну, я б таке хотів би собі. Отримую премію, куплю. Так що, так, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно не дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, так, виходить?
2: Саме так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: друзі, ви от коли їдете на відпочинок, чи бувало у вас таке, що ви ну от просто перевіряєте, куди саме купуєте квиток на екскурсію? Я, до прикладу, цього ну ніколи я не робила. Ну навіщо це робити? Правда? Всіх логічне запитання таке зараз виникло, і в мене так само. А виявляється, інколи це потрібно й робити. Бо в Італії ось один чоловік, він, уявіть собі, більше 20 років водив туристів за носа, як то кажуть. Тому що він створив такий амфітеатр, уявіть собі, самостійно. І йому навіть вдалося переконати владу в те, що це такий історичне таке місце. Але насправді він сам взяв і побудував. З чого він це зробив? Він зробив це зі скловолокна, бетонних якихось блоків, пап'є-маше. Уявив чоловіка. І руки, як бачимо, на всі 100 працювали. Ну і, до речі, там ще були гіпсові статуї. Ось так. Оце він все самостійно зробив. І ось продавав квиточки такі собі. За один вхід він брав по 40 євро і навіть розповідав екскурсію. І казав, що це одна з найстаровинніших споруд у світі, яку навіть відвідували Юлій Цезар і Клеопатра. Уявляєте? Шахрайство, зрештою, розкрили розумні археологи. Тепер цього італійця, йому, до речі, 69 років, і його засудили до 2 років ув'язнення. Тому, якщо раптом ви від екскурсоводів почуєте якусь таку трішечки нісенітницю, так би мовити, то варто все ж таки перевірити ту пам'ятку. Можливо, вона фальшива. Ну, а далі ми рухаємося разом з Радіо Максимум, і тут погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ерготал від алергії красота. Ерготал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерготал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні сонячно, дуже спекотно. Ну, я думаю, всі ми назвемо цей день найспекотніший. На заході очікується плюс 32, плюс 37. Місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі. На півночі, сході і півдні там ідентична ситуація, аналогічна. Плюс 31, плюс 37. Сонячно, ясно і без опадів. У центрі сьогодні плюс 33, плюс 36. Подекуди дощитиме. І у Києві теж справжня спека, плюс 35, плюс 37. Наразі 34, сонячна.
1: Погода на максимум. З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Цемброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт. You shot me so.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та година в Україні. Всім доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. За 5 років набув 6 квартир, 3 будинки, апартаменти в Буковелі, 6 земельних ділянок, 4 автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5. Екс-головнокомандувачу логістики командування повітряних сил ЗСУ повідомили про нову підозру в незаконному збагаченні, повідомляє генпрокурор Кравченко. Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишився сам підполковник. Йдеться про Андрія Українця. Русня знищила склад Bosch із усією продукцією. Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня повністю було зруйновано складські приміщення. Уся продукція, що зберігалася там, знищена. Наразі компанія оцінює масштаби збитків і працює над відновленням постачань. Російські спецслужби планували вбивство керівника німецької компанії, що виробляє дрони для України. За даними газети Die Zeit, готувався замах на голову компанії Дона Уштахл Стефана Тумана. За інформацією слідства, двоє підозрюваних – громадянин України та громадянка Румунії. З грудня минулого року до березня цього стежили за Туманом, фотографували його будинок і штаб-квартиру компанії, а також збирали інформацію про нього в інтернеті. Обох затримали. 15-річний українець із Краматорська створив смарт-браслет для людей із порушенням слуху. Пристрій Safe Signal повідомляє про повітряну тривогу вібрацією та світловим сигналом, а також має функцію SOS із передачею геолокації. Свій винахід Степан Зоц уже представив у США. Там отримав спеціальну нагороду. Зараз юнак працює над удосконаленням браслета, щоб передати перші пристрої мешканцям прифронтових територій. Наразі це всі актуальні новини з оновленою інформацією. Почуємося о 13-й.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: ситуація, яка шокувала мене і вас, я впевнена, теж вона трошечки в шок та й поверне. Уявіть тільки собі, ви приходите от на відділення, оплачуєте комуналку, забираєте чек, а на ньому ви бачите не лише суму й дату оплати, а ще й ваше повне ім'я, податковий номер. Ну і під час оплати карткою, якщо ви це робите, то ви на тому чеку побачите повний номер вашої карточки. От саме такі дані почала друкувати Укрпошта на паперових квитанціях відповідно до вимог Нацбанку. Самі компанії Укрпошти з цим рішенням вони не погоджуються і вже дуже просять його переглянути, адже квитанція може залишитися у відділенні або потрапити до сторонніх рук, і потім ви вже розумієте, що там буде відбуватися. Тому поки діє для нас усіх правило, якщо ви йдете на Укрпошту, будь ласочка, чек забирайте з собою, вдома його краще утилізувати якимось чином, порвати, ну, спалити, напевно, краще не робити цього, але все ж таки ви розумієте, що там знаходяться ваші особисті дані. Тепер, бачите, чек з Укрпошти майже як документ отримали і одразу сховали його подалі. До речі, можна, як наші батьки роблять, робили, і бабусі, дідусі, складати будемо вдома. Більше канцелярії, тим краще. Бережіть, будь ласочка, себе та свої дані. Ну і ми рухаємося далі цим четвергом разом з Радіо Максимум.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер, ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.

0: Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Цікаві факти, як рятуються від спеки наші друзі, тварини. Що роблять слони? Вони використовують як кондиціонер свої вуха. В їхніх великих вухах проходить багато кровоносних судин, і коли слон махає вухами, кров охолоджується і температура тіла знижується. Ви уявляєте собі? Така от історія.
3: Це прикольно. Ну, да, ну коли у спеки реально, ти бачиш, слони так махають вухами.
2: Да, да,
3: я думаю, вони відганяють комах, я думав.
2: І це також. Ну, слухай, вуха – це прям суперфункціональна історія.
3: Ну, якщо вони, ти так можеш, як слон, робити вуха.
2: Я
3: це дійсно круто. Да.
2: Собаки, вони не пітніють усім тілом. Ви знали про це? Вони охолоджуються переважно через прискорене дихання, аптові залози мають лише на подушечках лап. Тобто вони пітніють лапами і пітніють через рот.
3: Ротом.
4: Да. Я просто дивлюся, як мої віднесечки собаки на кафель лягають.
3: О, да, це кайф для собатульки, да, на кафель?
2: А насправді їм це непогано, коли вони так дихають. Вони просто таким чином вони
3: захолоджуються.
2: Да, вони охолоджуються. Їм насправді нормально. Це вона дивиться на тебе. Бо каже, боже, бідося.
3: До речі,
2: вона даже на кафель не може лягти, як я.
3: Це ми давали поради дорослим, ну, людям, дорослим людям, як охолодити квартиру. Це ж кафель, це теж порада. Просто перелягти обличчям на кафель.
2: Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 12:44 в Україні. Друзі, ми рухаємося все далі, розвиваючи абсолютно всі технології, які до нас приходять. Ну і що, дійшли ми вже до того, що штучний інтелект збирає продукти для борщу самостійно. І нам більше не потрібно витрачати купу часу на тому сайті, сидячи і обираючи. До прикладу, якщо ми хочемо приготувати борщ, то нам потрібно обрати там буряк, томатну пасту, капусту, картоплю, ну і так далі. Там, можливо, лавровий лист, сіль, перець і так далі. А щоб ви розуміли, тепер у Варусі, у магазині, з'явилася така програмка. Вони запустили помічника із штучним інтелектом. І це, знаєте, навіть не тільки борщу стосується, а насправді можна там зібрати саме таким чином, що штучний інтелект сам в кошик все покладе. Можна будь-яку страву так само зібрати. І що ми робимо? Ми там пишемо або голосом начитуємо, що нам потрібно там, до прикладу, лазанью приготувати. І він сам сформує кошик. Можна навіть завантажити фотографію готової страви, яку ви б хотіли приготувати, але ви не знаєте, що це, до прикладу. Він сам зорієнтується, що саме, от, і зробить. Або навіть, якщо вручну ви напишете списочок, кажуть так, то можна теж тут завантажити фотографію. От, і він все вам абсолютно поскладає. Як на мене, це мега круто, а я б ще, знаєте, що дуже хотіла? Щоб так було у магазинах одягу, правда? От, наприклад, будь ласочка, допоможи зібрати мені першокласника до школи. І бажано зі знижками, та ще й побільшими, правда? І от він абсолютно все так накидає в кошик, а я там собі взяла і далі доформувала, що мені потрібно чи ні. Якщо, наприклад, у мене щось є, то викинути з кошика і все. Як на мене, це класно. Було б дуже, будь ласочка, розробники, подумайте про це. Було б приємним таким, знаєте, бонусом для нас, щоб заощаджувати час. Ну, а щоб вам не шукати, яка погода буде у вас і температура, далі розповідаю.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, сьогодні в Україні найспекотніший день. На заході очікується температура до 34-37, але місцями можливі короткочасні дощі у Чернівцях та Хмельницькому. На півночі та сході плюс 33, плюс 37, сонячно, без опадів. На півдні 30-36, ясно, без дощу, спекотно. У центрі плюс 33, плюс 36, подекуди також дощитиме, зокрема в Умані та Вінниці. У Києві сьогодні теж спека продовжується. Плюс 35, плюс 37 навіть очікується. Наразі сонячно і плюс 35.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13:00 в Україні. Вітаю в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР. Ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. Екс-віцепрем'єрку та колишнього посла США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 мільйонів гривень, повідомляє НАБУ. За їхніми даними, йдеться про квартири, паркомісце, нежитлові приміщення та автомобіль, оформлені на близьких осіб і підлеглого. Це майно не було зазначене в деклараціях. Також Стефанішина нібито вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю понад півмільйона доларів. У НАБУ зазначають, що офіційні доходи посадовиці не дозволяли здійснити такі придбання. Сьогодні ВАКС оголосив їй запобіжний захід з можливістю застави 6 мільйонів гривень. ЄС посилив правила для військовозобов'язаних українців. Із 5 серпня всі мають самостійно підтверджувати своє право на захист. У соцмережах повідомляють, що в Румунії в українців, які незаконно перетнули кордон, нібито вилучають паспорти, а чоловіків передають поліції. Також їх просять надати документи, зокрема дані з резерв плюс, щоб підтвердити зняття з військового обліку для оформлення тимчасового захисту. Відповідне рішення опубліковане в офіційному журналі Європейського Союзу. А дідусь із мему Гарольд, який приховує біль, може стати президентом Угорщини. 81-річний Андраш Арато переміг у народному голосуванні за кандидатів. Опитування провели після того, як влада попросила жителів запропонувати своїх претендентів на посаду президента. Тепер кандидатуру колишнього електрика, який став героєм легендарного мему, може розглянути парламент. Наразі це всі актуальні новини, а з оновленою інформацією почуємося вже о 14:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ,
1: і салатик.
2: О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
1: О, це ідея.
2: Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: краще.
1: Друзі, хто тут боїться павуків? Не лякайтеся, їх там поруч біля вас, сподіваюся, немає. Але це насправді от така фобія, і називається вона арахнофобія. Мені насправді здається, що більшість людей все ж таки бояться цих створіннячок. І, як виявилося, це насправді набутий страх, або ж, мабуть, правильніше сказати, форма захисту. Певно, що так. Вчені проводили дослідження, щойно прочитала це дослідження. Ну і вони показували 6-місячні малючкам фотографії павуків і квітів. Це все було однаково за розміром та кольором. І знаєте, що виявилося? Що на павуків зіниці дітей розширювалися насправді ширше, сильніше. Ну, але все ж таки сказали дослідники, що це ще не означає, що немовлятам було страшно. Можливо, вони вже бачили в цьому певну якусь там небезпеку, а може зацікавленість, та? Ну і якщо, в принципі, подивитися на наших діток, які ще малесенькі, то багато хто, мені здається, до 3 років, вони, знаєте, біля павуків і змій, насправді вони підходять ближче до них, вони не тікають від них, а навпаки намагаються роздивитися, потрогати, що воно таке. Бо вони ще не знають, що то кусається, а вже коли прищепне, або мама там попередить про небезпеку своїм суровим голосом, то вже потім знатимуть. Будьте разом з Радіо Максимум, далі ваші улюблені треки.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть всі кремні та ОТО.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: носити є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?

0: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
12: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Отже, як охолодити ваше помешкання в спеку і що взагалі працює? Є лайфхак?
3: Ой, слухай, да, скажи тобі там в лютому місці, що, що буде в нас такий випуск, про це будемо говорити. Да? Ніхто б не повірили, да? Але ну, да. Отак нас постійно все змінюється, і зараз літо дійсно, і на вулиці сьогодні буде плюс 34, да, навіть? Да?
4: Ні, плюс 38.
2: Ну, добре. А вже яка різниця? От якщо 34-38, я вже не бачу особливої
3: туди-сюди.
2: Різниці. Так, холодна вода в квартирі. Ще одним лайфхаком може бути заморожена в пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі, таким чином вона буде давати додаткове джерело холоду.
3: Ну, не дуже естетично, звісно.
2: Не дуже, да. Оце валяються баклажки.
3: Пластикові, да. Ну, окей, приймаємо, добре.
2: А якщо ви морозитесь від дружини постійно, то, в принципі...
3: Якісь кімнаті.
2: Да, і ти ходиш
3: то
2: постійно.
3: Там прохолодно.
4: А знаєте, кімнаті? Що ще є? Оце можна взяти вентилятор,
2: так.
4: Поставити напроти нього те, що, типу, баклажечку
2: заморожену.
4: Морозне, до речі, так, да. Воно йде холод.
3: А, типу як такий кондиціонер.
2: Mm-hmm. Да, і воно дує тобі так, холодне типу повітря. Повітря
3: ще якісь є лайфхаки? Голим ходити по хаті.
2: Голим можна ходити по хаті, так.
4: Ну такі.
2: Але, ну ми ж...
3: Ну по своїй, серед баклажок заморожених. Отакий день ми описали, дивний.
2: Одна баклажка ходить посеред інших маленьких баклажок.
4: Маленьких чому? Тому.
3: Ага, тому що холодно,
2: тому що прохолодно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 15:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, з вами Вікторія Вознюк. І що я зараз хочу? Я хочу запустити трішечки холоду в цей день. Ну, в ефір, принаймні, так точно, своїми словами. Друзі, мене насправді цікавить, чому от в холодильнику є світло, а в морозильній камері немає? Ви знаєте, чого так? Я, звісно ж, знайшла про це інформацію, я почитала в інтернеті, і виявилося, що все значно простіше, ніж може бути. Бо холодильник відкриваємо ми значно частіше, ну і щоб побачити, що там лежить, особливо, якщо ви та сама справжня українська жінка, господиня, газдиня, наготовлюєте і перше, і друге, і десерт, і ще й на завтра приготували, то, звісно, це складніше побачити, що там лежить у вас, якщо немає освітлення. А от якщо ви, як я, раз у два дні борщик приготували, то, в принципі, там в холодильнику і лампочки тієї не потрібно. Але якщо говорити про морозильну камеру, то вона зазвичай менша, знаходиться десь там внизу, і додаткова лампочка вже не потрібна. Якщо її там поставити, по-перше, буде незручно щось туди класти, діставати, бо там лампочка є. А по-друге, це додатково потрібно за це доплатити. Саме тому виробники холодильників і холодильна-морозильна камера вирішили, що там лампочка не потрібна. Я теж так вважаю. В холодильнику теж можна забирати для деяких господинь, щоб дешевший був. Звісно, я, друзі, жартую, але в кожному жарті є доля жарту, а то все інше, правда. Рухаємося далі. Сподіваюся, що вам трішечки стало холодніше. Ну і, я так, знаєте, від однієї крайності в іншу. Зараз буде погода на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні найспекотніший день. На заході очікується температура до 34-37 градусів, але місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі, зокрема у Чернівцях та Хмельницькому. На півночі та сході 33-37 градусів, сонячно та без опадів. На півдні до 30-36 градусів, ясно, також без дощу. У центрі України до 33-36 градусів, подекуди також дощитиме. В Первомайську, Умані та Вінниці. В Києві сьогодні справжня спека продовжується, опадів не очікується. Ясно, буде до 37 градусів підняття температури, а наразі плюс 36.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14:00 в Україні. Доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Українська балістична ракета FP-7 проходить координацію в Міноборони. Там повідомили, що процедура може тривати від 2 до 4 тижнів. Ракета вже здійснила близько 15 випробувальних пусків. Ще одна значно більша балістична ракета FP-9 має пройти випробування і полетіти в РФ наприкінці осені. Російські окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні, повідомили в міській військовій адміністрації. У 15-річного хлопця вибухова травма, уламкові поранення стегна, плеча та обличчя. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ушкодження дістали ще четверо дорослих, у них мінно-вибухові травми та контузії. Наразі усім надають медичну допомогу. А через спеку критично обмілів Дністер. У Чернівецькій області через це місцеві мешканці вже знаходять залишки давнього цвинтаря. На поверхню вийшли території, затоплені ще за часів СРСР. Така ситуація виникла через тривалу спеку, посушливу погоду у попередні дні, зменшення притоку води та підвищення випаровування. У Молдові, яка нижче за течією, оголосили режим надзвичайної ситуації. А поки Україна потерпає від пекучого сонця, у Новій Зеландії вперше за 15 років випав сніг, повідомляє The Guardian. У трьох регіонах країни температура опустилася до мінус 9 градуса за Цельсієм. Негода принесла ожеледицю, град і сильний вітер. Місцеві жителі скористалися нагодою і влаштували на вулицях катання на лижах і сноубордах. Наразі це всі актуальні новини. З оновленою інформацією ми почуємося на Радіо Максимум вже о 15:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Сказати, що саме сьогодні у нас справжнє випробування спекою. І те, що, от, знаєте, я говорю і пишуть про те, що плюс 37 градусів, то насправді ж під прямими сонячними променями місцями навіть показує до 60 градусів. Так сильно нагрівається сам термометр на сонці. Вже, до речі, безліч відео я переглядала, і люди продовжують знімати, як воду лють, от знаєте, на металеві якісь деталі там, і вода просто в секунду закипає. Це, я не знаю, що воно це коїться таке. Але хочу додати, от про те, що я казала, що по відчуттям нашим значно сильніша температура, ніж от говорять синоптики, чи я скажу, чи на телефоні ми можемо подивитися. Насправді, офіційні показники нижчі через те, що температура повітря насправді вимірюється не під прямими сонячними променями, а в спеціальному такому якомусь чи резервуарі, в чомусь її вимірюють, але не так, як нам здається на сонці, коли ми ходимо на вулиці. Ну, що можу сказати? Цей день, напевно, ми запам'ятаємо як такий один літній день в 2026 році, коли ми не знали, як рятуватися від спеки. Бо, насправді, відчуття на дворі, що режим гриль увімкнула нам природа. На вулиці майже людей немає, і я думаю, що правильно всі роблять, що не ходять. Ну, а хто в авто, будь ласочка, друзі, будьте уважними, бо асфальт, до речі, може плавитися. Тому не женіть. Всім бажаю вдалого дня разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: Лови свій шанс.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ян, що таке? Що за аналіз? Куди здавала?
3: Аналізи?
2: Ну, кров.
3: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
2: О, а плани
4: так
2: були.
4: Ти що, масло заливала чи що?
2: Фільтри?
3: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
2: Знаєте, якщо людина таке любить ганяти вітер, знаєш, у своїх розмовах, то треба, що? Міняти повітряний фільтр у людини.
4: Під час
2: ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, а і навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах. Там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. Можна сказати, хто переміг. Тобто, як це, стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
3: Вірники.
2: Дипломована медсестра.
3: Це важливо. Дипломована.
2: Професіоналка мається на увазі.
4: А телемедицина? Куди?
3: На дивані?
4: Ні, ну насправді воно так називається, але телемедицина зараз у нас це просто допомога медична по телефону. Вона це телемедицина.
3: Серйозно?
4: Да, прям в законодавстві у нас є.
2: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Старший інженер-програміст, бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
4: І він завжди може сказати: все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся.
2: Ну дивіться, а ж потім іде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант, хоча мені здавалося, що бухгалтер, ну ніби зараз все може так закинув там програмку,
4: давно. Воно розрахувало тобі.
2: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
4: Тьотя Маріна.
2: Будь ласка, тьотя Маріна. Звідки ти знаєш тьотю Маріну?
3: Її всі знають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: друзі, знаєте що? От коли така спека в Україні і не тільки, то це насправді і ресурс. Ви задумувалися про це? У кого є сонячні батареї, то ви, в принципі, у виграші. Окрім того, що у вас уже, мабуть, все позаряджалося, що тільки можна, так ще й запаси будуть. Правда, якщо є куди пустити. Бо ось у Великій Британії з цим насправді проблемка виникла. У них є одна з найбільших сонячних електростанцій, так її, щоб ви розуміли, вимкнули, коли найбільше сонця. Ну, а причина досить парадоксальна, бо ця електростанція не готова прийняти от саме ту величезну кількість енергії, ну і виник ризик перезавантаження, тому її тимчасово призупинили. Тобто електрика є, сонце є, але скористатися ними в повній мірі неможливо. Ну, а знаєте, я тут подивилася, у нас в Україні є спеціальні такі акумулятори, ті, у кого розумні будинки, підключення електростанції, то ви точно знаєте, що таке є. Так от, я подивилася, скільки вартує це все. От такі акумулятори, куди можна запускати електроенергію, щоб потім використовувати, вони коштують в районі 30-100 тисяч гривень. Ось так. Далі я пропоную поговорити про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, сьогодні в Україні спека, лише в деяких містах пройдуть дощі. На заході очікується температура до 34-37 градусів, але місцями, можливо, пройдуть короткочасні дощі у Чернівцях та Хмельницькому. На півночі та сході – до 33-37, сонячно і без опадів. На півдні – 30-36 градусів, ясно і без дощу. А от у центрі температура до 33-36, подекуди також дощитиме, зокрема, в Первомайську, Умані і Вінниці. У Києві вже показує плюс 37, але відчувається як плюс 39 і сонячно.
1: Погода на максимум. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Першим було світло, далі вже я і ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15.00 в Україні. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Буквально б'ємося за кожну ракету. Глава МЗС Андрій Сабіга заявив, що українські дипломати щодня працюють із міжнародними партнерами, аби забезпечити Україну новими ракетами для системи протиповітряної оборони. Нарада щодо української балістики відбулась також у президента. За його словами, на етапі 2026-2027 років Україна досягне потрібних результатів. Російські війська завдали ударів по Балаклії на Харківщині. 6 людей поранені. Через обстріл виникли 2 осередки пожежі. Вогонь охопив магазин, гараж, автомобіль та дах будівлі навчального закладу. Також пошкоджено лікувальну установу, багатоповерхові та приватні житлові будинки. Також через атаку рашистів Херсон залишився без електроенергії. Для повного відновлення світла знадобиться кілька днів, повідомили в ОВА. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та забезпечити свою відповідальність за удари по територіям НАТО. Чоловік видав себе за працівника Держдепу США та проник на поле для гольфу, куди мав прибути Трамп. 38-річний Джинін Джон Тайле фотографував роботу Служб безпеки та носив навушник. Під час затримання з'ясувалося, що він збрехав правоохоронцям. У його машині знайшли заряджений пістолет, патрони, бінокль та підроблений жетон. Під час обшуку в будинку правопорушника вилучили незареєстровану гвинтівку, боєприпаси, магазин великої місткості, бронежилет та інші речі. Йому висунули обвинувачення, а мотиви з'ясовують. Наразі це всі актуальні новини з оновленою інформацією. Почуємося через годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: 15.17 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, ви зараз просто мені не повірите. У Львові відкрили виставку «Палка». Так, так і називається «Палка». І це перша асоціація любителів крутих апаратів. Так вони це все назвали. Ну і там виставка саме палок, щоб ви розуміли. І оці ось дерев'яні такі експонати, вони насправді мають і власні історії. І це такий, неначе, знаєте, такий миттєвий портал дитинства. Бумс, і вже там. Прикольно. Ну а почалося насправді все з того, що, обрізаючи гілки у дворі, хлопець Роман, він знайшов цікаву палицю, ну і написав в соцмережі трец. В треці завжди все несеться. Так от, він стоїть з тією палицею і написав «Зацініть палку». Цей допис насправді зібрав близько 15 тисяч вподобайок, а люди почали йому от тим, не знаю, дуже швидко надсилати безліч різних фотографій, де вони з палками, якісь знахідки вони знайшли, десь там побачили палку, або ж, можливо, колекціонують і не одну. Ну, він далі почав це все відбирати, щоб ви розуміли. Ну, і тепер у Львові зробили ось таку виставку. Справжня галерея. Уявіть, вау! І виставка, до речі, триватиме у Пороховій вежі до 30 серпня. І тепер я маю питаннячко. Взагалі-то, це таке сучасне мистецтво? Чи просто нам дали дозвіл дорослим, таким серйозним людям трішечки побути і відчути себе знову тими малими бешкетниками, вільними, веселими і дуже класними. От, до прикладу, моя доня, вона любить камінчики збирати. І одного часу я думала, що ну, от скоро вона мені весь садочок сюди по камінцю принесе. Вона не цеглини носила, а саме малесенькі такі камінчики гарні. Але їх було ну, дуже багато, я їх там тихесенько викидала. Але ось таке. То що, робимо наступну виставку, я думаю, з камінців, правда? Ну, а поки слухаємо класні треки на Радіо Максимум, а там побачимо.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан

0: Надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Оце Оцепіпанк реклама.
4: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепіпанк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепіпанк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
8: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
7: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
9: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
8: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 000 гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість штрафу та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
11: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від Orisil Farm. Біологічна добавка «Атоксилгель». Перед застосуванням рекомендована консультація.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
17: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Хочеш хіти?
21: Є!
22: Улюблене ранкове шоу?
21: Є!
20: Рок, джаз, денс?
21: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
21: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA!
19: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Ану, звук дам. Готові?
2: Ану, дай нам звук.
1: Тільки готові. Зараз перевіримо. Це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. О! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну, ти давай, не накручуйся.
3: Погай не розблоковано.
2: Що таке? Ти можеш виграти хоч раз там? Може, ти програєш? Все закінчено.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Я просто знайшов дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг. Ну, тобто, помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить. Оце взагалі баг, він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: А вони збирались виправити, а потім сказали, та ладно, ну давай, може...
2: Класно, прискорення.
1: Це таке, як читерство, да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі, швидше, да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо. Чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж? На честь одного з... орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо, реально.
2: Так.
1: І, ну, от, одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх чому з'явилися в цьому персонажі, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто так, щоб було закрити вусами величезними.
2: Щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, ну як ти волосся красиво намалюєш. А так от капелюх червоний, і так з'явився Супер Маріо. Він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз... А, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо. І там Супер Маріо.
3: А скільки
1: коштує?
2: 14 тисяч.
1: Це оригінал з джойстиками, ну це дуже круто виглядає, прям. Ну, я б таке хотів би собі. Отримую премію, куплю. Так що, так, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, так, виходить?
2: Саме так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: 15:43 в Україні. Друзі, скажіть, будь ласочка, є у вас таке, що ви от любите залишатися вдома одні? Молоді мами, я певна, що зараз всі говорять в один голос: так, так, любимо. Я вас прекрасно розумію, але якщо навіть у вас дітки вже і підросли, але вам все одно, якось, знаєте, от хочеться побути трішечки на самоті, то це ще зовсім не означає, що ви інтроверт. І якщо вам так кажуть, не слухайте їх. Може насправді бути так, що ви просто от добре розумієте власні бажання, цікавитися своїми емоціями. Ну і хочеться, от правда, буває так, що хочеться побути в тиші, самостійно про щось там порозмірковувати і ніби перезавантажитися. Але головне тут не плутати приємне усамітнення з відчуттям самотності, бо це вже зовсім різні речі. Ну а далі пропоную, друзі, трішечки відволіктися від цих розумних тем, ну і далі послухати погоду на завтра на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні спека вже потрошечку відступає, в частини регіонів пройдуть дощі. На заході очікується температура 25-31 градус, пройдуть дощі. На півночі та сході плюс 31, плюс 35, сонячно і без опадів. На півдні від 29 до 36 градусів, ясно і без дощу. У центрі завтра плюс 30, плюс 35, дощі можливо у Вінниці та Черкасах, нарешті території переважно сонячно. І в Києві завтра очікуємо температуру 32-34 градуси, можливий короткочасний дощ.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

носили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16:01 в Україні. Доброго дня. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили вже у зв'язках з організованою злочинністю, відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажного потоку перемістилася на автомобільні маршрути. Лондон вперше за 155 років залишився без дощу на цілий місяць. Це сталося вперше з 1871 року, повідомили метеостанції міста. Західна Європа страждає від аномальної спеки з травня. Рівень води в Дунаї впав до рекордно низьких показників за останні 30 років. Наразі це всі актуальні новини. З оновленою інформацією почуємося вже о 17:00.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: розбирали там певні випадки, як мавпи себе поводили. Ну і виявилося, що людиноподібні мавпи дружили насправді з тваринами інших видів. Вони могли гладити білок, гратися із свинями, доглядати за собаками чи оленями і навіть приймали деяких тварин до своєї групи. Ну і відносилися до них відповідно добре. Звісно, якщо там брати, як людина відноситься до своїх домашніх улюбленців і як це робили мавпи, то трошечки, знаєте, відрізняється це. Але все одно такий дуже цікавий факт. Мені взагалі насправді дуже подобається, коли тварини чи птахи і не схожі, знаєте, одне на одного, але все одно дружать. Ну от, як, наприклад, кіт і собака. Ми звикли вважати, що вони мають гризтися весь час і все. Навіть є такі вислови, правда, чули, я думаю, неодноразово. Ну, наприклад, мені казали там, коли ми з сестрою сварилися, що ви як кіт з собакою сваритеся, гризетеся весь час. Але насправді є такі випадки, що кіт і собака дружать. Або, наприклад, лисиця і курча, так? Цікаво це все. Я за те, щоб було більше добра, я за те, щоб тваринки дружили. Це насправді дуже мило виглядає і резонансно, якщо чесно. Але хочеться, щоб цього було більше. 16.16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І далі рухаємося з улюбленими піснями.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машина не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Включено без додаткової оплати до передплат.
4: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Цікаві факти, як рятуються від спеки наші друзі, тварини. Що роблять слони? Вони використовують як кондиціонер свої вуха. В їхніх великих вухах проходить багато кровоносних судин, і коли слон махає вухами, кров охолоджується і температура тіла знижується. Ви уявляєте собі? Така от історія.
2: Це прикольно. Ну, да. Ну, коли спеки реально, ти бачиш, слони так махають вухами.
1: Да,
2: я думаю, вони відганяють комах, я думав.
1: І це також. Ну, слухай, вуха – це прям суперфункціональна історія.
2: Ну, якщо вони, ти так можеш, як слон, робити вуха. Це дійсно круто. Да?
1: Собаки, вони не пітніють усім тілом. Ви знали про це? Вони охолоджуються переважно через прискорене дихання, а птові залози мають лише на подушечках лап. Тобто вони пітніють лапами і пітніють через рот.
2: Ротом.
3: Да. Я просто дивлюся, як мої віднесечки собаки на кафель лягають.
2: О, да, це кайф для собатульки, да, на кафель.
1: А насправді їм це непогано, коли вони так дихають. Вони просто таким чином вони
2: захолоджуються.
1: Да, вони охолоджуються. Їм насправді нормально. Це вона дивиться на тебе, каже, боже, бідося.
2: До речі,
1: вона навіть на кафель не може лягти, як я.
2: Це ми давали поради дорослим людям, як охолодити квартиру. І це ж кафель, це теж порада. Просто перелягти обличчям на кафель.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: 11:42 в Україні, друзі. Ну що, можна вже сказати, що ми майже дісталися вечора четверга, правда? І найспокійніший день року, ну от ще трішечки залишилось, але вже можна сказати, ну майже ми його пройшли. Сьогодні вечір я бажаю, щоб після роботи ви дозволили собі щось дуже просте, таке, знаєте, і приємне. Там, можливо, смачну якусь легку вечерю, тому що зазвичай, коли спека така, їсти, то правда ж особливо і не хочеться. Якусь, можливо, неспішну прогулянку, але вже так ближче до пізнього вечора, правда? Ну і, можливо, улюблений серіал ви давно хотіли подивитися, то дозвольте собі. Холодний кавун обов'язково, ну і ще обов'язково нікуди не поспішати, бо в таку спеку особливо нікуди не побіжиш, правда? Бажаю, друзі, вам гарного такого відпочинку, тихого, легкого цього вечора. Будь ласочка, бережіть себе та своїх ріднесеньких, а я вже, Вікторія Вознюк, мушу прощатися, почуємося ми вже завтра саме тут на Радіо Максимум. Завтра будемо з вами проводити робочу п'ятницю знову ж таки разом. Ну і наостанок зараз розповім вам погоду на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра в Україні спека потроху вже буде відступати, в частині регіонів навіть пройдуть дощі. На заході очікується +25, +31, пройдуть дощі. На півночі та сході 31-35 градусів, сонячно і без опадів. На півдні температура буде від 29 до 36 градусів, ясно і без опадів. А у центрі +30, +35, дощі можливі у Вінниці, Черкасах, а нарешті територією, в принципі, переважно ясно. У Києві завтра +32, +34 градуси. Можливо, пройде короткочасний дощ.
1: Погода на максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17 година в Україні. Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війні та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його тепер щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – це прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок у міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Біль у спині надокучає.
5: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
6: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Які кондиціонери ви знаєте?
15: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
18: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
17: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
19: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,87%. Можливість справи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.com.ua».
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій

0: шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Дякую тобі.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Отже, як охолодити ваше помешкання в спеку і що взагалі працює? Є лайфхак?
3: Слухай, да, скажи тобі там в лютому місці, що, що буде в нас такий випуск, про це будемо говорити. Да? Ні, холод не повірили, да? Але ну, да. Отак нас постійно все змінюється, і зараз літо дійсно, і на вулиці сьогодні буде плюс 34, да, навіть? Да?
4: Ні, плюс 38.
2: Ну, добре. А вже яка різниця? От якщо 34, 38, я вже не бачу особливої
3: туди-сюди.
2: Різниці. Так, холодна вода в квартирі. Ще одним лайфхаком може бути заморожена в пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі, таким чином вона буде давати додаткове джерело холоду.
3: Ну, не дуже естетично,
2: звісно. Не дуже, да. Оце валяються баклажки.
3: Пластикові, да. Ну, окей, приймаємо, добре.
2: А якщо ви морозитесь від дружини постійно, то, в принципі...
3: Якійсь кімнаті.
2: Да, і ти ходиш
3: то
2: постійно.
3: Там прохолодно.
4: А знаєте, що ще є? Оце можна взяти вентилятор,
2: так.
4: Поставити напроти нього те, що, типу, баклажечку
2: заморожену.
4: Морозити, воно йде холод.
3: А, типу як такий кондиціонер.
2: Mm-hmm. Да, і воно дує тобі так, холодне типу повітря. Повітря
3: ще якісь є лайфхаки? Голим ходити по хаті.
2: Голим
3: да?
2: Можна ходити по хаті, так. Да.
4: Ну такі.
2: Але, ну, ми ж,
3: ну по своїй, серед баклажок заморожених. Отакий день ми описали, дивний.
2: Одна баклажка ходить посеред інших маленьких баклажок.
4: Маленьких чому? Тому.
3: Ага, тому що холодно,
2: дуже прохолодно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 18:01 в Україні. Доброго вечора. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Державна податкова служба передаватиме в Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років для звірки військового обліку. Про це йдеться у нещодавній постанові Кабміну. Вважають, що так вдасться автоматично звірити дані податкового реєстру з військовим обліком і виявити чоловіків, яких немає в реєстрі оберіг, а також знайти розбіжності в адресах, паспортних даних та іншій інформації. Росіян закликають готуватися до тривалої війни проти України. У Москві заявляють, що найближчим часом не бачать перспектив для мирного врегулювання. МЗС Росії оголосило, якщо Європа продовжить фінансувати Україну, то Росія має бути готовою до достатньо довготривалих воєнних дій, але з продуманою стратегією. У Польщі партія ПІС «Право і справедливість» готує законопроєкт про депортацію частини українців. Про це повідомляють місцеві інтернет-ЗМІ. Йдеться про чоловіків призовного віку, які не працевлаштовані в Польщі офіційно. Законопроєкт передбачає створення спеціальних центрів депортації. Вони мають спростити та пришвидшити процедуру видворення громадян України. Нібито похований у Москві генерал-лейтенант РФ раптово вийшов на зв'язок, написали про це Росзмі. Журналісти повідомили, що зателефонували Ігорю Єрусалимову, про смерть якого раніше писали російські ЗМІ. Він відповів на дзвінок і попросив: «Не треба нічого писати про мене». Журналісти також виявили ознаки можливої фальсифікації інформації про його смерть. Акаунт, який нібито належить доньці генерала і поширив повідомлення про похорон, міг бути створений незадовго до публікації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
1: На око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Ян, що таке? Що за аналіз? Куди здавала?
3: Аналізи?
2: Ну, кров.
3: Ну, дивись, жіночки 40+, треба, знаєш, інколи ТОшку проходити.
2: О, плани.
4: Так ти що, масло заливала чи що?
2: Фільтри?
3: А там вже подивимося, що заливати, які фільтри і так далі.
2: Знаєте, якщо людина таке любить ганяти вітер, знаєш, у своїх розмовах, то треба, що? Міняти повітряний фільтр у
4: людини.
2: Під час ТОшки. До речі, про роботу, шановні друзі. Всі зараз переживають, що величезна кількість професій, які заміняють штучний інтелект, а і навіть склали рейтинг професій, які найскладніше замінити штучним інтелектом. Причому як склали? Не просто, знаєш, склали рейтинг, а прям по балах. Там вирахували можливість, наскільки це людину може замінити і так далі. Можна сказати, хто переміг. Тобто, як це, стійкість перед штучним інтелектом 82%. Це прям супер.
3: Вірники.
2: Дипломована медсестра.
3: Це важливо. Дипломована.
2: Професіоналка мається на увазі.
4: А телемедицина? Куди?
3: На дивані?
4: Ні, ну насправді воно так називається, але телемедицина зараз у нас це просто допомога медична по телефону. Вона це телемедицина.
3: Серйозно?
4: Да, прямо в законодавстві у нас є.
2: Так, дивіться, хто у нас ще в рейтингу? Старший інженер-програміст. Бо хтось же має цей штучний інтелект програмувати, розумієте?
4: І він завжди може сказати: все, стоп, я втомився, далі ти не розвивайся.
2: Ну, дивіться, а ж потім йде дійсно працівник технічного обслуговування ремонту, будівельник, те, що дійсно руками треба робити, асистент вчителя, бухгалтер, офіціант, хоча мені здалося, що бухгалтер, ну ніби зараз все можна так закинув там програмку, давно.
4: Ну, воно розрахувало тобі.
2: А хто буде тобі кеш видавати, скажи, з чорної каси?
4: Тетя Маріна.
2: Будь ласка, тетя Маріна. Звідки ти знаєш тетю Маріну?
3: Її всі знають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Жаль.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.

0: Залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
3: Вегас-24!
5: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Максимум. Всією родиною.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Друзі, зараз звук вам дам. Ану, звук дам. Готові?
2: Ану, дай нам звук.
1: Тільки готові. Зараз перевіримо. Це і сучасні діти знають. Але ми то знаємо більше. Так, готові?
2: Давай. О! А це це не дуже веселий звук.
1: Ну, ти давай, не накручуйся.
3: Мене розблоковано.
2: Що ти можеш виграти хоч раз там? Може, ти програєш? Все закінчено.
1: Сумна мелодія. Це Супер Маріо помер.
2: Друзі. Да, продовжай.
1: Супер Маріо. Я просто знайшов дуже цікаву інформацію про те, що виявилося, значить, один з розробників Супер Маріо розказав, що одна з фішок Супер Маріо в грі це баг. Ну, тобто, помилка розробників, але її вирішили залишити.
2: Вона стала однією з фішок.
1: Вона стала з фішок, так. Коли взагалі натискаєш кнопку, пам'ятаєш, це Супер Маріо, і він швидко біжить. Коли затискаєш. Оце взагалі баг, він не мав швидко біжити.
3: Серйозно?
1: А вони збирались виправити, а потім сказали, та ладно, ну давай, може,
2: класно,
1: це таке як читерство, да.
2: Ага.
1: Бо воно трішки ти навіть міг там перелітати через деякі речі швидше, да. І спочатку це з'явилося як помилка, а потім, ну давай лишимо. І так воно, ця помилка пройшла через всі покоління Супер Маріо, чому з'явився взагалі цей італійський такий персонаж, на честь одного з орендаторів склади Nintendo of America. Він був італійцем, і його звали Маріо, реально.
2: Так.
1: І, ну, от, одному з розробників здалося, що це прикольно на честь нього назвати, назвати персонажа. Він, до речі, от вуса і капелюх, чому з'явилися в цього персонажа, бо дуже складно було промальовувати обличчя.
2: Ага.
1: Тобто легше було закрити вусами,
2: ну,
1: величезними.
2: Щоб не було там мілких деталей.
1: І те ж саме волосся, да, ну як ти волосся красиво намалюєш. А так от капелюх червоний, да, і так з'явився Супер Маріо. Він змінив індустрію, а в 85-му стало однією з найвпливовіших ігор в історії.
2: Слухай, але насправді, якщо говорити про приставки, які зараз... А, до речі, ти ж був на барахолці, да? Ти Нінтендо там бачив.
1: Оригінальний Нінтендо. І там Супер Маріо.
2: А скільки коштує?
1: 14 тисяч.
2: 14 тисяч.
1: Це оригінал з джойстиками, ну це дуже круто виглядає, прям. Ну, я б таке хотів би собі. Отримую премію, куплю. Так що, да, у кожного свої спогади Супер Маріо, але якщо ви не ходили до свого друга, а його батьки на вас косно дивилися, коли вже додому підете, то у вас не було дитинства, да, виходить?
2: Саме так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Аша.
1: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.

0: найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Най буде «Адоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді «Адоксил Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксил Гель» від «Орісіл Фарм».
5: Дієтична добавка «Адоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум» пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: OTP-банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
12: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Цікаві факти, як рятуються від спеки наші друзі, тварини. Що роблять слони? Вони використовують як кондиціонер свої вуха. В їхніх великих вухах проходить багато кровоносних судин, і коли слон махає вухами, кров охолоджується і температура тіла знижується. Ви уявляєте собі? Така от історія.
2: Це прикольно. Ну, да, ну коли спеки реально, ти бачиш, слони так махають вухами.
1: Да, да,
2: я думаю, вони відганяють комах, я думав.
1: І це також. Ну, слухай, вуха – це прям суперфункціональна історія.
2: Ну, якщо вони, ти так можеш, як слон, робити вуха. Це дійсно круто. Да?
1: Собаки, вони не пітніють усім тілом. Ви знали про це? Вони охолоджуються переважно через прискорене дихання, а птові залози мають лише на подушечках лап. Тобто вони пітніють лапами і пітніють через рот.
2: Ротом.
3: Да. Я просто дивлюся, як мої віднесечки собаки на кафель лягають.
2: О, да, це кайф для собатульки. Да,
1: а насправді їм це непогано, коли вони так дихають. Вони просто таким чином вони
2: захолоджуються.
1: Да, вони охолоджуються. Їм насправді нормально. Це вона дивиться на тебе, каже, боже, бідося.
2: До речі,
1: вона навіть на кафель не може лягти, як я.
2: Це ми давали поради дорослим людям, як охолодити квартиру. І це ж кафель, це теж порада. Просто перелягти обличчям на кафель.
1: Так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Пиво Жешківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жешківське». З історії народжується смак.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: International Vibes. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I have? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі. Однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: хочу бути поруч з такою, як ти.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з новинами. СБУ підтвердила ураження Ярославського НПЗ і кораблів ФСБ у Керчі. На Ярославському НПЗ після атаки безпілотників пролунало щонайменше 6 вибухів. Пожежі виникли у 4 зонах підприємства. Попередньо пошкоджено 4 резервуари з нафтою, а також установки переробки нафти. У Керчі пошкоджено 2 патрульні кораблі берегової охорони ФСБ РФ проєкту 10410 «Балаклава» та «Керч». У СБУ заявили, що удари по військових об'єктах та підприємствах паливно-енергетичного комплексу РФ триватимуть. Окупанти на полігонах готують завербованих військових із КНДР, ймовірно, для нових штурмових операцій. Загалом Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Також КНДР готується передати РФ її нові пускові установки для балістичних ракет. Це загроза не тільки для України, бо так Русня допомагає Північній Кореї навчитись війни та дає їм досвід реального застосування зброї, наголосив президент України. А в Україні запровадили День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Його щороку відзначатимуть 8 серпня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. У ЄС набув чинності акт про штучний інтелект. Головна мета нових правил – прозорість. Розробники тепер зобов'язані чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ, щоб протидіяти стрімкому поширенню дипфейків. Чат-боти мають одразу повідомляти, що вони не люди, а за недотримання правил – штрафи до 15 мільйонів євро або 3% від світового обороту компанії. Стежити за виконанням буде спеціальне управління з питань ШІ при Єврокомісії. Воно зможе перевіряти документацію, вимагати обмеження моделей і навіть відкликати їх з ринку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Західні партнери не квапляться передавати Україні ракети для ППО, бо бояться послабити власну оборону, пише The New York Times. Білий Дім закликав країни-партнери надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі, однак частина урядів відмовила. Вони вважають, що скорочення власних запасів може негативно вплинути на їхню обороноздатність. Колумбійські картелі засилають своїх людей в Україну за секретами бойових дронів, повідомляє Financial Times. Своїх представників вони намагаються відправляти під виглядом добровольців або іноземних бійців, щоб отримати практичний досвід роботи з БПЛА. Частину іноземців, яких запідозрили у зв'язках з організованою злочинністю, вже відсіяли та відправили додому. ЗМІ стверджують, що подібною схемою могли користуватися і наркокартелі з інших країн, зокрема Мексики. Росія може використати українські дрони для атак на країни Балтії. Литовська військова розвідка заявляє, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. РФ може задіяти захоплені українські безпілотники, намагаючись створити невизначеність щодо походження атаки та заперечити свою відповідальність за удари по території НАТО. Близько 5000 фур стоять в чергах на виїзд з України. На деяких КПП прогнозований час очікування складає 6 і більше діб. Транспорт накопичився вже на 38 пунктах пропуску. А причиною є блокування роботи портів Великої Одеси внаслідок обстрілів РФ. Через це частина морського вантажопотоку перемістилася на автомобільні маршрути.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.